0: o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
1: Regulacija će biti uspostavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se iskrenuti desno i lijevo, znači koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete, ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Maršnićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem ka miru.
0: Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I bazilika presvetoga Srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
2: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa Svetom Misom u 19 sati. Tako da nakon te Svete Mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko Trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te Trg Kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike Srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine. Vremenska
0: prognoza. Biće pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dizdarević.
3: Ostanite. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala

0: 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
1: Kreml najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze otkako je počeo rat protiv Ukrajine, ove godine on je američko izaslanstvo. Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 i ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Kešan u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora sa SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
2: Regulacija će biti stalno isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo, znači koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete, ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Maršnićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem ka Miru.
1: Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I bazilika presvetoga srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
3: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
4: Vremenska prognoza.
1: Biće pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dizdarević.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoj.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Kronika dana.
8: Poreč će od nove školske godine dobiti srednju glazbenu školu, čime se ostvaruje dugogodišnji san brojnih učenika umjetničke škole i cijele zajednice. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je rješenje kojim se srednjoj školi Mate Balote odobrava početak izvođenja nastavnog plana i programa za srednju glazbenu školu za zanimanja glazbenik, klavirist, harmonikaš, violončelist i teorijski smjer. Veliku vijest predstavili su gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, ravnateljica umjetničke škole Sanjica Sara Radetić, ravnatelj srednje škole Mate Balote Walter Baldaš, te pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić. Gradonačelnik Peršurić istaknuo je kako je riječ o projektu na kojem se radilo godinama, te koji predstavlja novu vrijednost

0: za cijelu zajednicu. Zahvalio je i Ministarstvu znanosti i obrazovanja mladih na podršci i razumijevanju važnosti ovog projekta za Poreč i Istru, ravnateljici Radetić i školi koja je godinama predano radila kako bi ova ideja postala stvarnost, kao i pročelnici Mikulčić i odjelu na velikom poslu koji je odrađen te srednje školi Mate Balote i osnivaču županiji na spremnosti za suradnju. Ravnateljica umjetničke škole nije skrivala zadovoljstvo ostvarenjem projekta koji je dugo bio želja učenika, roditelja i nastavnika, a ravnatelj srednje škole Mate Balote Baldaš istaknuo je kako je ovo značajan iskorak za obrazovanje u Poreču i potvrda da zajedničkim radom možemo ostvariti velike stvari. Ostvarenjem ovog projekta Poreč je postao bogatiji za još jednu važnu obrazovnu ustanovu, a Istra za srednju glazbenu školu koja će mladim talentima omogućiti da svoje znanje razvijaju upravo u svom kraju. Time se otvara novo poglavlje glazbenog obrazovanja u gradu i stvaraju temelji za buduće generacije umjetnika koji će svojim radom obogaćivati kulturni život Poreča, Istre i Hrvatske. S prvim danom šestog mjeseca počela je i zabrana loženja vatre na otvorenom koja će trajati sve do 31.10. Tijekom tog razdoblja građanima nije dopušteno paljenje vatre na otvorenom, a javne vatrogasne postrojbe neće izdavati odobrenja za loženje vatre koja su izvan protupožarne sezone obavezna za takve aktivnosti. Mjera se provodi radi smanjenja opasnosti od izbijanja i širenja požara tijekom ljetnih mjeseci, kada visoke temperature, suša i vjetrovi znatno povećavaju rizik od nastanka požara na otvorenom prostoru. Tijekom protupožarne sezone zabranjeno je spaljivanje granja, korova, biljnog otpada i drugih materijala na otvorenom. Građanima se također savjetuje da ne odbacuju opuške i druge zapaljive predmete u prirodu ili kroz prozore vozila, te da vode računa o svim radnjama koje bi mogle izazvati požar. Posebna pozornost skreće se i na važnost osiguravanja pristupa vatrogasnim vozilima, stoga vozači se pozivaju da ne parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima i drugim površinama koje moraju biti prohodne za hitne intervencije. Nadležne službe upozoravaju da nepridržavanje zabrane može rezultirati prekršajnim sankcijama, ali i ozbiljnim posljedicama za ljude, imovinu i okoliš. S obzirom na to da je ljetna protupožarna sezona pred vratima, vatrogasci apeliraju na građane da odgovornim ponašanjem pridonesu zaštiti prirode i sigurnosti svih stanovnika i posjetitelja. Turistička zajednica općine Vrsar i općina Vrsar pokrenuli su pilot projekt besplatnog shuttle prijevoza koji će biti aktivan od 1.6. do 13.9. Riječ je o usluzi koja svakih 30 minuta povezuje ključne točke naselja, autobusnu stanicu kod velikog parkinga i starogradsku jezgru s ciljem rasterećenja prometa, olakšavanja pristupa starom gradu i poboljšanja ukupnog doživljaja boravka. Novost u ovogodišnjoj ruti je produžena linija do supermarketa u odabranim terminima, a šatl najprije obilazi redovnu trasu kroz Vrsar, a zatim nastavlja prema supermarketima. Stajališta su autobusna stanica kod velikog parkinga, Brostolade prvo stajalište Vila Vrsar, Brostolade drugo stajalište na visini kućnog broja Brostolade 1, pa onda dječji vrtić, gradska vrata, rotonda kod osnovne škole te turistički ured. Raspored vožnje je od 7.30 do 12.30, popodnevni i večernji od 14.30 do 21 sat. Frekvencija je svakih 30 minuta, osim u terminima kada se linija produžuje do supermarketa. Šatl se zaustavlja inače na predviđenim točkama zaustavljanja ako putnici čekaju ulazak ili žele izaći, pa se mole korisnici da na točkama zaustavljanja budu vidljivi vozaču te da pri izlasku pravovremeno najave gdje žele izaći. Prometovanje se odvija prema uvjetima na cesti, pa su moguća manja odstupanja od rasporeda. Ova inicijativa predstavlja iskorak prema održivoj mobilnosti u Vrsaru, a tijekom sezone pratit će se potrebe i ponašanje korisnika, te će prema njima prilagođavati uslugu i raspored vožnje. Postoji i kontakt broj vozača koji je 091 202 5007. Na području Pule i Poreča posljednjih dana viđene su osobe koje ispred trgovačkih centara prikupljaju donacije, navodno za osobe s oštećenjima sluha. U slučaju uočavanja takvih osoba ili u slučaju uočavanja osoba koje lažno prikazuju svoj invaliditet te traže donacije, policija poziva građane da nazovu policiju na broj 192 i da slučajeve prijave odmah kako bi policijski službenici mogli izaći na teren i poduzeti potrebne mjere i radnje. Policija još jednom apelira na građane da budu oprezni i da prije nego nekome daju novac ili osobne podatke dobro provjere kome ih ustupaju. Naime, počinitelji ovakvih djela na razne načine, pretežito lažnim prikazivanjem činjenica i zdravstvenog stanja, navode osobe da im daju novac, a nerijetko i osobne podatke. Pritom se predstavljaju kao osobe sa zdravstvenim poteškoćama, a ponekad i kao službene osobe humanitarnih organizacija ili udruga koristeći empatiju i dobre namjere građana. Međutim, nisu sve osobe dobronamjerne, stoga budite sumnjičavi i dobro se informirajte. Jer ne zaboravite, nezaštićeni osobni podaci u rukama počinitelja mogu se upotrijebiti prilikom počinjenja različitih kaznenih djela, a žrtvama mogu stvoriti i niz drugih problema.
1: Vijesti i sporta.
0: U Švarcu u Austriji do 6. lipnja održava se 10. svjetsko pojedinačno prvenstvo za žene i muškarce u kuglanju. Prva dva dana prvenstva bila su rezervirana za natjecanje parova koje je ujedno služilo i kao kvalifikacija za pojedinačni dio prvenstva. Hrvatska reprezentacija ostvarila je izvrstan nastup već na samom početku prvenstva, a najveći uspjeh ostvarili su Nataša Ravnić i Anja Vicković koje su osvojile brončanu medalju u konkurenciji ženskih parova te Hrvatskoj donijele prvo odličje na ovom svjetskom prvenstvu. Natjecanje parova bilo je iznimno važno i zbog činjenice da se ostvareni rezultati računaju kao kvalifikacije za pojedinačno prvenstvo u kojem nastup nastavlja 32 najbolje plasirana natjecatelja, to jest natjecateljica. Anja Vicković zauzela je 5. mjesto sa 639 srušenih čunjeva, a Nataša Ravnić bila je 8. sa 633. Inače, granica za ulazak među 32 najbolja iznosila je 602 čunja u ženskoj te 637 u muškoj konkurenciji, što dodatno potvrđuje kvalitetu rezultata koje su ostvarili hrvatski reprezentativci. U četvrtak 11.6. u gradskoj vijećnici u Poreču održat će se besplatna edukacija za poduzetnike pod nazivom AI i prodajni alati u turizmu, sve u organizaciji poduzetničkog inkubatora Poreč u suradnji sa gradom Porečom. Radionica je namijenjena pružateljima turističkih usluga, privatnim iznajmljivačima, turističkim agencijama, organizatorima ture izleta, destinacijskim menadžment kompanijama te svima koji žele unaprijediti digitalnu prodaju i marketing tijekom aktualne turističke sezone. Sudionici će kroz praktične primjene naučiti kako učinkovitije koristiti vlastite prodajne kanale, web stranice, booking sustave, društvene mreže, online oglašavanje i partnerske platforme, a poseban naglasak bit će stavljen na konkretne korake koji mogu odmah povećati vidljivost, broj upita i rezervacija. Dio edukacije posvećen je i primjeni AI alata u turizmu, to jest polaznici će saznati kako umjetnu inteligenciju koristiti za izradu prodajnih tekstova, objava za društvene mreže, oglasa, email kampanja, komunikaciju s gostima te analizu konkurencije i ponude. Predavanje vodi Miško Maculić, Tomičić, stručnjak za digitalni marketing s više od 10 godina iskustva u ovom području. Sudjelovanje je besplatno, ali zbog ograničenog broja mjesta prijava je obavezna putem e-mail adrese gospodarstvo@porec.hr. Besplatna edukacija održat će se dakle u četvrtak 11.6. s početkom u 10 sati u gradskoj vijećnici u Poreču. Predviđeno trajanje edukacije je 2 sata. U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije tijekom ovog tjedna održane su edukacije o zaštiti od prijevara i internetskih prijevara za dvije grupe članova udruge. Edukacije je provela policijska službenica Odjela za prevenciju Policijske uprave Istarske Dolores Žufić-Radolović. Predavanja su bila usmjerena na jačanje informiranosti osoba oštećena vida o rizicima različitih oblika prijevara s posebnim naglaskom na starije osobe koje se zbog svoje životne dobi često nalaze među metama počinitelja. Sudionici su upoznati s najčešćim načinom na koje prevaranti pokušavaju doći do osobnih i financijskih podataka građana. Odrađene su teme lažnog predstavljanja, prijevara putem elektroničke pošte, internetskih stranica, telefonskih poziva i SMS poruka, a kroz konkretne primjere pojašnjeno je kako prepoznati upozoravajuće znakove i zaštititi se od mogućih zlouporaba. Sudionicima je ukazano i na važnost čuvanja osobnih podataka, opreznog postupanja prilikom dijeljenja informacija te pravovremene reakcije u slučaju sumnje na prijevaru. Porečka policija je zaprimila dojavu o prometnoj nesreći u kojoj je teške tjelesne ozljede zadobio 83-godišnji njemački državljanin. Nesreća se dogodila kada je muškarac upravljao električnim biciklom nerazvrstanom cestom u turističkom naselju na području Vabrige. Dolaskom do rampe koja pruža izlaz na županijsku cestu, vozač nije prilagodio brzinu kretanja osobinama ceste i preprekama koje se nalaze na cesti, te je udario u rampu i zajedno s biciklom pao na kolnik. Muškarac je prevezen u pulsku bolnicu gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen te je zadržan na liječenju. Porečko komunalno poduzeće Usluga povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša koji se svake godine obilježava 5. lipnja izradilo je edukativnu memory igru namijenjenu djeci predškolske dobi s ciljem razvoja ekološke svijesti od najranijih dana. Ova edukativna igra prilagođena je djeci da na zabavan i interaktivan način najmlađi uče o važnosti zaštite okoliša, pravilnom odnosu prema prirodi, očuvanju okoliša te odgovornom postupanju s otpadom. Kroz prepoznavanje i povezivanje parova ilustracija djeca usvajaju osnovne ekološke pojmove te razvijaju navike koje doprinose očuvanju prirode i prostora u kojem žive. Ovu igru djelatnici usluge predstavili su predškolskoj skupini iz dječjeg vrtića Radost koja je zajedno sa svojim odgajateljicama aktivno sudjelovala u ovoj aktivnosti. Kroz smijeh, druženje i igru mališani su učili kako svojim svakodnevnim aktivnostima mogu doprinijeti očuvanju prirode i čišćem okolišu. Uz predstavljanje u vrtiću, edukativna igra bit će podijeljena i ostalim vrtićima na području grada Poreča te okolnih općina Poreštine kako bi što veći broj djece imalo priliku kroz igru učiti o važnosti brige za okoliš. Gradonačelnik Poreča Loris Prešurić primio je učenika 8. razreda osnovne škole Poreče Eona Čekića koji je na 32. državnom natjecanju iz talijanskog jezika osvojio prvo mjesto u kategoriji osnovnih škola lista A. Uz Evana prijemu su prisustvovali i njegova razrednica Dunja Klarić, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić te ravnatelj škole Ivan Kardum. Natjecanje je održano u osnovnoj školi na otoku Krku i okupilo je najbolje učenike srednjih i osnovnih škola iz cijele Hrvatske. Evan je ostvario izvrstan rezultat, pri čemu je maksimalan broj bodova postigao u područjima pisanja, te je njegov sastav proglašen najkreativnije napisani sastav. Evan je rekao da talijanski jezik voli i pričati i slušati, a prije samog natjecanja dodatno je vježbao i usavršavao se uz mentoricu Indiru Miljenović, kojoj je ovo i lijepi poklon prije odlaska u mirovinu. Osim uspjeha iz talijanskog jezika, Evan postiže i odlične rezultate u drugim predmetima, istaknula je razrednica Klarić. A gradonačelnik je čestitao Evanu i mentorici na velikom uspjehu istaknuvši kako je riječ o rezultatu na koji je cijeli grad ponosan. Talijanski jezik je dio našeg identiteta i svakodnevnice, a uspjesi poput Evanovog najbolji su dokaz koliko se trud i ulaganje u obrazovanje isplate. rekao je gradonačelnik, zaželjevši Evanu puno uspjeha, a dodamo i to da će za Evana, kao i za druge uspješne učenike poreških škola koji su ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima i ostvarili odličan uspjeh tijekom školovanja, grad Poreč Parenca održati tradicionalne prijeme krajem ovog mjeseca. Radi smanjenja broja prometnih nesreća, pogotovo prometnih nesreća s teškim posljedicama u okviru rod polovih aktivnosti na području Policijske uprave Istarske, od 19. lipnja u 7 do 20. lipnja također u 7 sati provešće se 24-satni nadzor alkoholiziranosti vozača i testiranje vozača na droge u cestovnom prometu. Pojačani nadzor provodit će se na području cijele Republike Hrvatske i drugih zemalja Europske unije, te će u navedeno vrijeme policija pojačano provoditi testiranje vozača na prisutnost alkohola i droga u organizmu. Tim povodom policija i poziva građane da predlože lokacije za 24-satni nadzor, to jest da do 7. lipnja dostave svoje prijedloge na adresu elektroničke pošte istarska@policija.hr.

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Kreml najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze otkako je počeo rat protiv Ukrajine, ove godine on je američko izaslanstvo. Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 i ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Kešan u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora sa SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
2: Regulacija će biti stavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo, znači koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete, ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Marošničeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem u Kamidu.
0: Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I bazilika presvetoga srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
3: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon, te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dizdarević.
5: Ostanite uz glazbenu noć.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirani program.
8: Horoskop. Slušate Horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
9: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom, a za početak tu je Ovan. Vi ovih dana razmišljate o svojim osjećajima. Jedan od načina da saznate što točno osjećate je da ih zapišete. Riječi će vam biti u glavi ovoga tjedna, zato je najbolje da pronađete sugovornika. Plus, što budete jasniji, to ćete se lakše nositi sa površnostima koje vas okružuju ovih dana, barem negdje do kraja ovog radnog tjedna. Inače, danas i sutra netko će biti vrlo nametljiv prema vama, toliko da nećete moći da ga se riješite. Ukoliko mu poklonite previše pažnje, možete se dosta iscrpiti, ali i pomoći toj osobi. Na vama je kako ćete odreagirati, ali najbolje je da smireno priđete toj situaciji i izbalansirate. Petak neće biti baš lagan dan jer se stvari mogu činiti onakvima kakve nisu, što vam nimalo nije od pomoći. Tijekom vikenda prijatelji će zahtijevati vašu punu pažnju. Imajte na umu da vas oni jednostavno vole. Bik. Ljubavni događaji vas mogu totalno boriti s nogu i lansirati direktno na mjesec. Davno je bilo kada ste se tako osjećali i sama ova promjena je i više nego dobrodošla. Ovih dana vi plivate kroz sve lijepe događaje i uživate svim svojim bićem. Međutim, danas i u četvrtak bilo bi dobro da se vratite svojim obavezama. Pokušajte se ne iscrpljivati previše oko tih obaveza. U petak ćete biti opet u stanju da se posvetite toj procvaloj romansi. Tijekom vikenda slobodno eksperimentirajte što god da vam padne na pamet. Zvijezde su uz vas. Blizanci. Razumljivo je kako se osjećate preopterećeno ovih dana. Ukoliko vam se ne radi ništa, pa nemojte raditi. Pustite neku muziku i posvetite se sitnim poslovima oko kuće. Pranje suđa također može djelovati terapeutski, vjerovali vi ili ne. Usisavanje također. Drugim riječima, posvetite se sređivanju dvorišta ili svoga stana. Čist prostor oko vas djelovat će umirajuće na vaš preopterećeni um. Danas i sutra očekujte uzbuđenje daleko veće od usisavanja tepiha ili pranja suđa. Jednostavno rečeno, ljubav će biti u zraku, međutim u petak i tijekom vikenda više ćete osjećati potrebu da budete sami. Ne možete se osloniti na svoje raspoloženje jer imate toliko toga na pameti. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom. Slijedi rak. Ovih dana vi se nalazite na čistini, jasno vidite sve oko sebe. Sa jasnom svjesnošću gdje idete, vi pravite jasne poteze. Prave riječi izlaze iz vaših usta bez nekog posebnog napora. Inače, danas i sutra nisu dani kada se trebate ustručavati u bilo čemu. Ako budete vrijedno radili na svojim ciljevima, bit ćete u stanju svoje najluđe snove dovesti do ostvarenja. Konačno. Ovo je još uvijek prvi stadij. Od petka, tijekom vikenda, vaše samopouzdanje moglo bi se protumačiti kao malo blesavo. Primijenite taj svoj entuzijazam na neki projekt sa prijateljima. Lav, vi ste ljudsko biće, te imajte na umu da ne možete raditi baš sve što vam padne na pamet, posebno u kontaktu sa ljudima. Međutim, ono što je vama teško, vašim prijateljima može biti vrlo lako. Ili možda oni poznaju nekoga ko opet pozna nekog. Dozvolite da vas urođeni talent ljudi oko vas povede prilikom vašeg sljedećeg važnog poteza. Ukoliko planirate večeru, danas ili sutra, za važne ljude, onda to može biti puni pogodak. Obavezno neka to bude u vašoj kući, koja je prepuna pozitivne energije ovih dana. Tijekom vikenda može doći do prave borbe za prevlast između vas i nekog vama najbližeg saveznika. Budite fleksibilni jer njihove namjere nisu loše. Djevica, ovih dana vas obuzima prava inspiracija koja možda potječe od nekog romantičnog nadahnuća. Flertanje će sredinom tjedna biti na vrhuncu. Vaš način da komunicirate sa ljudima bit će upravo flertanje, a srest ćete dosta ljudi ovih dana. Razlika između prijateljskog i ljubavnog interesa bit će vrlo tanka. Povedite računa, posebno ako je u pitanju poslovni sastanak. Ipak, danas i sutra na scenu stupa vaš čist i praktičan um. U petak ste ponovo društveno aktivni i na neki način vikend pred vama bit će u potpunosti vaš. Vi ste druželjubiva osoba, ali imajte na umu i ozbiljna razmišljanja o svojoj karijeri.

Poštovani slušatelji, na valovima Radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom Slijedi Vaga. Najbolje rješenje za vas je da se posvetite stvarima koje su daleko od realnosti. Imat ćete napad inovativnih ideja ovih dana. Vjerujte svom instinktu čak i kada vam djeluje nestvarno. Iskoristite ove dane i radite po svome. Budite čudni, budite svoji. Srijeda i četvrtak su vrlo eksplozivni dani, skoro da ćete moći vidjeti svu energiju oko vas. Uživat ćete i na poslu i privatno. Ljubavni život će biti na niskoj razini tijekom vikenda, jer ćete biti zauzeti svojom kreativnošću i ambicijom. Inspiracija dođe i ode, te iskoristite čim se pojavi. Škorpion. Vaši prijatelji imaju vrlo dobar utjecaj na vas. Oni su pravi izvor vaših ideja, a imat će i neke vrlo solidne ideje za podijeliti sa vama. Plus, neće vam zamjeriti kada zapadnete u jedno od vaših blentavih stanja, kada jedino pričate o očuvanju životne sredine, kućnim ljubimcima ili kuhanju. Jedno je sigurno, vi ste jedinstveni. Danas i sutra budite skromniji, prizemljeniji i praktičniji. Dan pravog dostignuća za ovaj tjedan je petak. Vaš vrhunac. Doći ćete do sjajnog zaključka i lijepog početka vikenda. Tijekom vikenda bit ćete toliko ponosni da ćete osjetiti kako možete puknuti. Strijelac. Pokušajte ostvariti dublju vezu sa samim sobom. Ovaj tjedan ima potencijal da bude sjajan ili dosadan, a kakav će biti zavisi od toga što se desi na samom početku. Veze, ljubavne i prijateljske, su vrlo bitne, ali i detalji također. Sjajan ste govornik kada se potpuno unesete u razgovor, zato se posvetite onome što imate za reći i sve će biti ok. Danas i sutra energiju ćete upijati od drugih ljudi, zato se okružite pozitivnim ljudima. U petak ćete biti u petoj brzini i bit ćete sretni što je to tako. Raspoloženi ste za uzbuđenja, a vikend koji je pred vama to i donosi. Uživajte! Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac. Ovih dana niste raspoloženi za površne stvari. Ono što vam je neophodno je intelektualna konverzacija. Pronađite nekoga s kim to možete obaviti, netko ko je pametniji od vas, i prepustite se toj priči. Srijeda i četvrtak su dani kada ćete željeti pozavršavati započete poslove više nego da se bavite emocijama. Ali to ne znači da trebate ignorirati svu ljepotu oko vas. Može biti vrlo inspirativna. U petak i subotu okružite se kreativnim ljudima, a nedjelja donosi daleko jasniju sliku nego što ste imali do sad. Obratite pažnju na detalje. Vodenjak. Neki detalj s početka tjedna mogao bi prerasti u nešto daleko veće i problematičnije kasnije. Moglo bi to značiti da ste između uspjeha i neuspjeha. Ukoliko je nečiji tuđi novac uključen u taj poduhvat, budite vrlo praktični u razmišljanju. Daleko veća odgovornost je na vama kada je nečiji tuđi gubitak u pitanju. Zatim, sljedećeg dana opustite se i učinite nešto što odavno želite. Nemojte toliko planirati neki događaj, već pustite da se odvija sam od sebe. Iznenadit ćete se koliko će vam biti ugodno. Izazov sa kojim ćete se suočiti tijekom vikenda odnosi se na vaš ego. Netko će ga staviti na test, pripazite se. I za kraj ovotjednog horoskopa, tu su ribe. Naporno ste radili proteklih dana, stoga malo usporite. Zaslužili ste mali predah. Ambicija je zdrava, ali može biti i iscrpljujuća, a oko vas je dosta ljudi kojima je potrebna vaša pažnja. Inače, danas i sutra vi ćete osjećati gotovo duhovnu povezanost sa prijateljima. Energija će vam blago opasti, ali suprotnosti će biti pred vama, posebno kada je ljubav u pitanju, stvarajući jako lijepe odnose. Za vikend najbolje isplanirajte putovanje, bilo da krenete na odmor ili jedan kratki izlet. Pustite druge da vas vode na tom putovanju jer ćete imati više vremena da uživate u samoj pustolovini. Poštovani slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovotjednog horoskopa, a šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznaćemo zajedno za točno 7 dana, u isto vrijeme na istom mjestu na valovima radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: A što je sad?
1: Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. Na valovima radiocentra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivoga rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Kreml najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze otkako je počeo rat protiv Ukrajine, ove godine on je američko izaslanstvo. Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 i ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Kešan u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora sa SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
2: Regulacija će biti stalno isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Maršnićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem ka Miru.
0: Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I bazilika presvetoga srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
3: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon, te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
0: Vremenska prognoza. Biće je pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro unutrašnjosti i ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dizdarević.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na Valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni portreti. Ovoga puta portretiramo američkog glazbenika čije je puno ime James Vernon Taylor, a poznatiji je pod skraćenim imenom James Taylor. 6 puta je osvojio glazbenu nagradu Grammy, te je uključen u Rock and Roll Hall of Fame 2000. Za početak slušamo jednu od njegovih najpoznatijih pjesama, You've Got a Friend, za koju je osvojio Grammy 72. James Taylor.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni portreti. 1968. James Taylor sa bendom The Flying Machine objavljuje prvi studijski album za kuću Apple Records, a single s tog albuma Night Owl upravo smo čuli. Drugi studijski album pod naslovom Sweet Baby James izlazi u veljači 1970. Album doseže treće mjesto na listi albuma u SAD-u, a s albuma su skinuta tri singla, od kojih dva dosežu visoka mjesta na radijskim top ljestvicama. Slušamo najuspješniji single od ta tri, pjesmu Fire and Rain.

Nakon velikog uspjeha drugog studijskog albuma Jamesa Taylora, Sweet Baby James iz 1970. raste zanimanje za Jamesa Taylora, pa tako u veljači 71. izlazi album koji se zove 1967. Album sadrži stare pjesme nastale u suradnji Jamesa Taylora i bivšeg mu benda The Flying Machine. U travnju iste 71. izlazi i treći studijski album Mud, Slide, Slim and the Blue Horizon. S tog albuma čuli smo Jamesovu verziju pjesme You've Got a Friend, koju je u originalu otpjevala Carole King. Sada slušamo drugi singl s tog albuma Long Ago and Far Away.

Slušate emisiju Glazbeni portreti na valovima Radio Centra. James Taylor je nakon trećeg studijskog albuma postao velika zvijezda i unutar SAD-a, a i širom svijeta. Slijede albumi One Man Dog iz 72., Walking Man 74., Gorilla iz 75. i sedmi album In The Pocket 76. nakon kojeg je iz kuće Warner Bros. Prešao u novu diskografsku kuću Columbia Records. Na ovom sedmom studijskom albumu puno su mu pomogli Art Garfunkel, Linda Ronstadt, Bonnie Wright i njegova tadašnja supruga Carly Simon. Čućemo njih dvoje u pjesmi Shower the People.

Krajem 76. Warner Bros. Objavljuje prvu kolekciju najvećih hitova Jamesa Taylora, a pred ljeto 77. nova kuća Columbia Records objavljuje 8. studijski album Jamesa Taylora pod naslovom JT. Produkciju ponovo potpisuje Peter Asher, koji je radio i produkciju prva 4 albuma Jamesa Taylora. 3 singla su skinuta sa ovog albuma, a mi slušamo drugi, pjesmu Your Smiling Face, koja je prvi put eterom zaplovila u rujnu 77.

James Taylor je definitivno bio zvijezda 70-ih, a u 80-ima se malo primirio. Objavio je samo 3 albuma u tom razdoblju, 81., 85. i 88. 1991. objavljuje 13. studijski album New Moon Shine, a 93. prvi koncertni album. 97. izlazi 14. album Hourglass, a 2000. nova kolekcija hitova. 2004. James Taylor objavljuje i svoju prvu zbirku božićnih pjesama. 2008. to je i album obrada tuđih pjesama za koji James dobiva još 2 nominacije za Grammy. Zadnja 2 studijska albuma James Taylor je objavio 2015. i 2020. Njegova diskografija broji 20 studijskih albuma, 4 koncertna albuma, 7 kompilacija hitova, te se ukupno 42 singla, od kojih je 6 singlova bilo na broju 1 Billboardove top liste singlova. Za kraj emisije slušamo obradu pjesme Moon River sa zadnjeg albuma iz 2020. uz koju zaključujemo emisiju Glazbeni portreti u kojoj smo portretirali Jamesa Taylora. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: 6 je sati. Vijesti. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetog tijela i krvi Kristove. U Hrvatskoj, ali i brojnim europskim zemljama, obilježava se tradicionalnim tijelovskim procesijama. Predstojnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije, Tomislav Hačko.
1: Dan je to kada posebnom svetkovinom častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere. Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus, koji je živi kruh, ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu.
0: Zbog radova na Vjesnikovom neboderu do nedjelje navečer zatvorena je Slavonska avenija uz samu zgradu. Uklanja se sjeverna strana nebodera. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
2: Regulacija će biti stavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Varaždinčeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem kam ide.
0: Vijesti. Nakon što je Podgorica protjerala više od 80 srpskih državljana s tivatskog aerodroma zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, Beograd je odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. Protjerani državljani Srbije su, prema pisanju lokalnih medija, nastojali ometati summit EU Zapadni Balkan, koji se od sutra održava u Tivtu, a na kojem će sudjelovati i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Mađarska i Ukrajina postigle su dogovor o pravima mađarske manjine u Ukrajini, što bi moglo omogućiti otvaranje skupine pregovaračkih poglavlja o ukrajinskom pristupanju Europskoj uniji. Sporazum označava potencijalni napredak u dugotrajnom sporu oko prava manjina, koji je zategnuo odnose između Budimpešte i Kijeva. Nakon pregovora u Washingtonu, Izrael i Libanon dogovorili su provedbu primirja, javlja Američko ministarstvo vanjskih poslova. Glavni uvjet Izraela bio je da proiranska militantna skupina Hezbollah potpuno prestane s napadima i povuče sve svoje borce sjeverno od rijeke Litani. Ove dvije države primirje su dogovorile još prošlog mjeseca, ali su se borbe nastavile. Uspostava primirja u Libanonu jedan je od uvjeta koje postavlja Iran za potpisivanje sporazuma o okončanju sukoba sa SAD-om i Izraelom. Teheran tvrdi da u pregovorima s Washingtonom o okončanju sukoba nema nikakvog konkretnog napretka. Razmijenjene su poruke o potrebi okončanja agresije na Libanon, ali u pregovaračkom procesu nije ostvaren nikakav konkretan napredak, izjavio iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura je između 8 i 13, na moru od 13 do 18. Dnevna od 22 do 27. Vijesti. Tonski realizirao Tino Baričić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
4: Porečko komunalno poduzeće Usluga povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša, koji se svake godine obilježava 5. lipnja, izradilo je edukativnu memory igru namijenjenu djeci predškolske dobi s ciljem razvoja ekološke svijesti od najranijih dana. Ova edukativna igra prilagođena je djeci da na zabavan i interaktivan način najmlađi uče o važnosti zaštite okoliša, pravilnom odnosu prema prirodi, očuvanju okoliša te odgovornom postupanju s otpadom. Kroz prepoznavanje i povezivanje parova ilustracija djeca usvajaju osnovne ekološke pojmove te razvijaju navike koje doprinose očuvanju prirode i prostora u kojem žive. Ovu igru djelatnici usluge predstavili su predškolskoj skupini iz dječjeg vrtića Radost koja je zajedno sa svojim odgajateljicama aktivno sudjelovala u ovoj aktivnosti. Kroz smijeh, druženje i igru mališani su učili kako svojim svakodnevnim aktivnostima mogu doprinijeti očuvanju prirode i čišćem okolišu. Uz predstavljanje u vrtiću, edukativna igra bit će podijeljena i ostalim vrtićima na području grada Poreča te okolnih općina Poreštine kako bi što veći broj djece imalo priliku kroz igru učiti o važnosti brige za okoliš. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić primio je učenika 8. razreda osnovne škole Poreče Evana Čekića koji je na 32. državnom natjecanju iz talijanskog jezika osvojio prvo mjesto u kategoriji osnovnih škola lista A. Uz Evana prijemu su prisustvovali i njegova razrednica Dunja Klarić, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić te ravnatelj škole Ivan Kardum. Natjecanje je održano u osnovnoj školi na otoku Krku i okupilo je najbolje učenike srednjih i osnovnih škola iz cijele Hrvatske. Evan je ostvario izvrstan rezultat, pri čemu je maksimalan broj bodova postigao u područjima pisanja, te je njegov sastav proglašen najkreativnije napisani sastav. Evan je rekao da talijanski jezik voli i pričati i slušati, a prije samog natjecanja dodatno je vježbao i usavršavao se uz mentoricu Indiru Miljenović, kojoj je ovo i lijepi poklon prije odlaska u mirovinu. Osim uspjeha iz talijanskog jezika, Evan postiže i odlične rezultate u drugim predmetima, istaknula je razrednica Klarić. A gradonačelnik je čestitao Evanu i mentorici na velikom uspjehu istaknuvši kako je riječ o rezultatu na koji je cijeli grad ponosan. Talijanski jezik je dio našeg identiteta i svakodnevnice, a uspjesi poput Evanovog najbolji su dokaz koliko se trud i ulaganje u obrazovanje isplate, rekao je gradonačelnik, zaželjevši Evanu puno uspjeha, a dodamo i to da će za Evana kao i za druge uspješne učenike poreških škola koji su ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima i ostvarili odličan uspjeh tijekom školovanja, grad Poreč Parenca održati tradicionalne prijeme krajem ovog mjeseca. Radi smanjenja broja prometnih nesreća, pogotovo prometnih nesreća s teškim posljedicama u okviru rodpolovih aktivnosti na području Policijske uprave Istarske, od 19. lipnja u 7 do 20. lipnja, također u 7 sati, provešće se 24-satni nadzor alkoholiziranosti vozača i testiranje vozača na droge u cestovnom prometu. Pojačani nadzor provodit će se na području cijele Republike Hrvatske i drugih zemalja Europske unije, te će u navedeno vrijeme policija pojačano provoditi testiranje vozača na prisutnost alkohola i droga u organizmu. Tim povodom policija i poziva građane da predlože lokacije za 24-satni nadzor, to jest da do 7. lipnja dostave svoje prijedloge na adresu elektroničke pošte istarska@policija.hr.
5: Vremenska prognoza.
4: Danas pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. U jutarnjim satima na kopnu ponegdje je moguća i magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu zapuhaće jugo. Jutarnja temperatura oko 14, maksimalna dnevna danas do 26 stupnjeva.

0: Još jedan tango za kraj.
1: Hit glazba na valovima Radio Centra, studija Poreč.

0: radio izvješća Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, no zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim većim cestovnim pravcima te na većini graničnih prijelaza. Mogući su zastoji i vožnja u koloni, osobito u zonama radova, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Na takvim dionicama potreban je dodatan oprez i strpljenje. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji poput prometnih nesreća, koji dodatno usporavaju promet. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u teretnom i putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Dobro jutro svima i kakvo neočekivano prekrasno jutro, jer je vremenska prognoza bila najavljivala da bi danas trebalo biti pretežno oblačno, a kad ono vidi čuda, nije. Lijepo je, prekrasno vrijeme danas, sunčano nakon one kišurine. Temperatura je vrlo ugodnih 14 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1011 hektopaskala i vlaga visoki 94%.

U nastavku dana očekuje se porast temperature pa do 23 Celzijeva stupnja barem. Moguća je manja naoblaka kroz dan, no pretežno vedro vrijeme nas očekuje. Sutra možda pojačana naoblaka i koja kap kiše. A prognoze za danju kišu pomjerile su se tek za sredinu sljedećeg tjedna. Dakle, uglavnom bi nam trebalo biti vedro i sunčano za vikend. Promet uprećuje nepostojan, lijepo je, mirno, skoro nijednog vozila na cesti, kolnici su pretežno suhi, moguće mjestimice vlažni, pripazite. Privremena regulacija prometa u ulici Županije Somođi, po dužini vrtića Radost 1. Na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, a na drugom dijelu ipsilona na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. A šta nam još slijedi danas, saznaćemo sve o svoje vrijeme. Za sada još jednom dobro jutro svima i za točno 10 minuta slušamo lokalne vijesti.

0: Blic vijesti.
1: Porečko komunalno poduzeće Usluga povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša, koji se svake godine obilježava 5. lipnja, izradilo je edukativnu memory igru namijenjenu djeci predškolske dobi s ciljem razvoja ekološke svijesti od najranijih dana. Ova edukativna igra prilagođena je djeci da na zabavan i interaktivan način najmlađi uče o važnosti zaštite okoliša, pravilnom odnosu prema prirodi, očuvanju okoliša te odgovornom postupanju s otpadom. Kroz prepoznavanje i povezivanje parova ilustracija djeca usvajaju osnovne ekološke pojmove te razvijaju navike koje doprinose očuvanju prirode i prostora u kojem žive. Ovu igru djelatnici Usluge predstavili su predškolskoj skupini iz dječjeg vrtića Radost, koja je zajedno sa svojim odgajateljicama aktivno sudjelovala u ovoj aktivnosti. Kroz smijeh, druženje i igru mališani su učili kako svojim svakodnevnim aktivnostima mogu doprinijeti očuvanju prirode i čišćem okolišu. Uz predstavljanje u vrtiću, edukativna igra bit će podijeljena i ostalim vrtićima na području grada Poreča te okolnih općina Poreštine, kako bi što veći broj djece imalo priliku kroz igru učiti o važnosti brige za okoliš. Gradonačelnik Poreča Loris Prešurić primio je učenika 8. razreda osnovne škole Poreče Evana Čekića, koji je na 32. državnom natjecanju iz talijanskog jezika osvojio prvo mjesto u kategoriji osnovnih škola lista A. Uz Evana prijemu su prisustvovali i njegova razrednica Dunja Klarić, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić te ravnatelj škole Ivan Kardum. Natjecanje je održano u osnovnoj školi na otoku Krku i okupilo je najbolje učenike srednjih i osnovnih škola iz cijele Hrvatske. Evan je ostvario izvrstan rezultat, pri čemu je maksimalan broj bodova postigao u područjima pisanja, te je njegov sastav proglašen najkreativnije napisani sastav. Evan je rekao da talijanski jezik voli i pričati i slušati, a prije samog natjecanja dodatno je vježbao i usavršavao se uz mentoricu Indiru Miljenović, kojoj je ovo i lijepi poklon prije odlaska u mirovinu. Osim uspjeha iz talijanskog jezika, Evan postiže i odlične rezultate u drugim predmetima, istaknula je razrednica Klarić. A gradonačelnik je čestitao Evanu i mentorici na velikom uspjehu, istaknuvši kako je riječ o rezultatu na koji je cijeli grad ponosan. Talijanski jezik je dio našeg identiteta i svakodnevnice, a uspjesi poput Evanovog najbolji su dokaz koliko se trud i ulaganje u obrazovanje isplate, rekao je gradonačelnik, zaželjevši Evanu puno uspjeha, a dodamo i to da će za Evana, kao i za druge uspješne učenike poreških škola koji su ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima i ostvarili odličan uspjeh tijekom školovanja, grad Poreč Parenco održati tradicionalne prijeme krajem ovog mjeseca. Radi smanjenja broja prometnih nesreća, pogotovo prometnih nesreća s teškim posljedicama u okviru rodpolovih aktivnosti na području Policijske uprave Istarske, od 19. lipnja u 7 do 20. lipnja, također u 7 sati, provešće se 24-satni nadzor alkoholiziranosti vozača i testiranje vozača na droge u cestovnom prometu. Pojačani nadzor provodit će se na području cijele Republike Hrvatske i drugih zemalja Europske unije, te će u navedeno vrijeme policija pojačano provoditi testiranje vozača na prisutnost alkohola i droga u organizmu. Tim povodom policija i poziva građane da predlože lokacije za 24-satni nadzor, to jest da do 7. lipnja dostave svoje prijedloge na adresu elektroničke pošte istarska@policija.hr.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. U jutarnjim satima na kopnu ponegdje je moguća i magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu zapuhaće jugo. Jutarnja temperatura oko 14, maksimalna dnevna danas do 26 stupnjeva.

7:32, još jednom dobro jutro svima i prekrasan dan, neka nam svima bude. Bome, kako je počeo, izgleda da će biti. Temperatura zraka je trenutno 15 celzijevih stupnjeva u Poreču, tlak zraka 1011 hektopaskala i vlaga zraka 92%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 22 celzijeva stupnja. Vrijeme će biti pretežno sunčano, umjereno oblačno, bez kiše. Promet u Poreču je skoro nepostojan, izuzetno slabog intenziteta i pretežno suhi kolnici, moguće mjestimice vlažni. Na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave promete, a na vijaduktu Limska Draga. Ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra, a skok nazad u Poreč kaže da su i radovi u ulici Županije Somođi, pa je zatvorena dionica te ulice duž dječjeg vrtića Radost 1. Neće to još dugo, navodno. Valjda? Ma neće, ne, brzo će se to riješiti, kao inače radovi u Poreću. Za 20 minuta bacamo oko na najavu radova, kojih doduše danas stvarno ne bi ni trebalo biti s obzirom da je praznik. Ali dobro, kada vrijeme dođe, oko će biti bačeno.

0: prognoza danas.
1: A prognoza danas kaže da nam je vrijeme vrlo ugodno u Poreču, da je temperatura već sada porasla na 20 celzijevih stupnjeva, te da je tlak zraka 1011 hektopaskala, tlak zraka je 1011 hektopaskala, a vlaga zraka 75%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do barem 24 celzijeva stupnja. Dan pred nama je vedar i sunčan, sa mogućom manjom na oblakom. Narednih dana očekuje se moguće pogoršanje vremenskih uvjeta sutra sa pojačanom na oblakom i ponovno mogućom kišom, no od preko sutra nadalje vrijeme bi trebalo biti pretežno sunčano. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku poslije podne, na krajnjem jugu uz više na oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo, najviše dnevne temperature zraka od 22 do 27 celzijevih stupnjeva u cijeloj Hrvatskoj, a upozorenja o vremenskim uvjetima za zapadnu obalu Istre nema. Dakle, konačno jedan prekrasan dan za iskoristiti na otvorenom. Sutra opet pauzica, a do daljnjega bi onda opet mogli ući u ljetni režim.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

8:45, idemo dalje s informacijama. Koje ime izreći najava ove subote jednog glazbenog okupa na Trgu Slobode. U subotu 6. lipnja s početkom u 19.30 Trg Slobode u Poreču postaće središte vrhunske limene glazbe u zajedničkoj organizaciji umjetničke škole Poreč i Fieldbach iz Austrije. A u sklopu prestižnog programa Erasmus Plus održat će se ovaj veliki međunarodni brass meeting. Jedinstveni susret puhača koji će okupiti sjajne domaće i inozemne sastave koji će Poričanima i gostima priuštiti večer iz pića koji će okupiti sjajne domaće i inozemne sastave koji će Poričanima i gostima priuštiti

Idemo na vijesti Hrvatskog radija za koji trenutak. Danas u najavi nema radova na opskrbnim mrežama. Promet u Poreču slabog intenziteta, temperatura zraka 20 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1011 hektopaskala i vlaga zraka 70%, a u nastavku dana porast temperature do 25 celzijevih stupnjeva. U Poreču zatvorena dionica ulice Županije Somođi duž vrtića Radost 1. Idemo sad na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite sa nama na valovima Radio Centra Studija Poreč i čujemo se opet uskoro.

0: U crnogorskom gradu Tivtu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Na njemu će se razgovarati o daljem približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i koracima koji mogu ubrzati taj proces u sklopu plana rasta za Zapadni Balkan. Tijekom boravka u Crnoj Gori premijer Plenković sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći Radiju Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori. Srbijanska sigurnosno-informativna agencija BIA savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na samit u Tivtu. Priopćenje je uslijedilo nakon što su crnogorske vlasti protjerale više od 80 srpskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, a Beograd odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. Najmanje 8 osoba poginulo je u izraelskim zračnim napadima na grad Gazu. Ranjeno ih je 15. Unatoč primirju koje je na snazi od listopada 2025. pojas Gaze i dalje je meta izraelskih zračnih napada. Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja na pregovorima održanim u Washingtonu. Uvjetovano je potpunim prekidom vatre i povlačenjem pripadnika Hezbolaha s područja južno od rijeke Litani. Sukobljene strane također su se složile nastaviti izravne pregovore za rješavanje drugih otvorenih pitanja. Oprečne poruke dolaze iz Teherana i Washingtona u tijeku pregovora o postizanju mira na Bliskom istoku. Teheran je objavio da nema nikakva konkretnog napretka. Istaknuta je potreba prekida agresije na Bejrut, ali u pregovaračkom procesu nije postignut nikakav konkretan napredak, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Njegova je ocjena potpuno suprotna izjavi američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kažu mi da pregovori idu vrlo dobro. Tko zna, možda će sve biti završeno već ovog vikenda, zaključuje Trump.
1: Vijesti.
0: Blagdan je tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. U Hrvatskoj i u mnogim europskim zemljama obilježava se tradicionalnim tijelovskim procesijama. Predstojnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije Tomislav Hačko.
2: Dan je to kada posebnom svetkovinom častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere. Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus koji je živi kruh ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu.
0: Zbog radova na Vjesnikovu neboderu do nedjelje navečer zatvorena je Slavonska avenija uz samu zgradu. Uklanja se sjeverna strana nebodera. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
3: Regulacija će biti stalni isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo, znači koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Varaždinčeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem u Kamino.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, slušate glazbene crtice. Na današnji dan 1983. godine The Police dospjeli su do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Every Breath You Take. Njihov peti broj jedan hit u Velikoj Britaniji i posljednji. Ova pjesma našla se na albumu Synchronicity, a Sting je osvojio Grammy nagradu za pjesmu godine, a Police za najbolju pop izvedbu. Slušamo The Police i Every Breath You Take.

0: Marketing Radio Centra.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, no zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim većim cestovnim pravcima te na većini graničnih prijelaza. Mogući su zastoji i vožnja u koloni, osobito u zonama radova, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Na takvim dionicama potreban je dodatan oprez i strpljenje. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji poput prometnih nesreća, koji dodatno usporavaju promet. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u teretnom i putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1984. godine Bruce Springsteen objavio je album Born in the USA, koji će postati najprodavaniji album 1985. godine. Inače, ovo je njegov najprodavaniji album uopće. Na albumu se našlo 7 singlova koji su u nekom trenutku dospjeli u top 10 na brojnim tadašnjim ljestvicama, a mi ćemo poslušati istoimenu pjesmu s ovog albuma Born in the USA.

10 sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 22 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1012 hektopaskala, a vlaga zraka 64%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 25 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme u Poreču je pretežno vedro i većinu dana će biti vedro sa mogućom manjom naoblakom. Promet u Poreču je slabog intenziteta, a kolnici su suhi. Privremena je regulacija prometa u ulici Županije Somođi duž dječjeg vrtića Radost 1. Na Istarskom Ipsilonu u tijeku su radovi na dionici Tunel Učka, čvor Matulji, te na snazi privremena regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Na Istarskom Ipsilonu na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prometa za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radio Centra Studio Poreč. Danas je Tijelovo, državni praznik i zapovjedni blagdan Katoličke crkve. Evo što ćete čuti u ovoj emisiji. Otkada se slavi Tijelovo? Kako ići na misu? Kako se odijevati? Tko smije pristupiti svetoj pričesti? Što Katolička crkva vjeruje o stvarnoj prisutnosti Isusa Krista u prilikama kruha i vina? Zašto tijelovska procesija? Kakva je uloga kršćana i zašto baš izaći van iz crkve? Dobar prijem i ugodno praćenje programa želim vam tonski realizator Ivan, te je urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković. U sve to slušat ćete i glazbu koja će vam donijeti radost i nadu, ljubav i mir. I ojačati vjeru, ufanje i ljubav.

0: Radost i nada svjetlo narodima, crkva u današnjem svijetu. Iz portala Vatican News 2 Hrvatski. Papa Lav 14. Neka sport bude škola bratstva i sredstvo mira. U video molitvene nakane za Lipanje, za sportske vrijednosti, Sveti Otac izražava želju da sportsko okruženje i bavljenje sportom uvijek bude mjesto susreta, a ne isključivanja, put mira, a ne nasilja. Neka sport bude škola bratstva, sredstvo mira i prostor susreta. I papa moli ovako, daj da oni koji igraju, treniraju ili navijaju u sportu otkriju univerzalni jezik koji približava kulture, ujedinjuje narode, te širi poštovanje, solidarnost i osobni rast. Audio i video na YouTube-u Pray with the Pope, prega con il Papa. Papa Lav 14. Usred sukoba i ratova potrebna je misionarska crkva koja liječi čovječanstvo. Lav 14. Primio je u audijenciju sudionike Generalne skupštine papinskih misijskih dijela te podsjetio na 100. obljetnicu osnutka Svjetskog dana misija. Papa je posebno istaknuo, pozivam vas sve da shvatite hitnost neprestanog misijskog obraćenja, te da zajedno tražite načine kako biti misionarska crkva koja će izliječiti naš svijet, toliko ispunjen napetostima, sukobima i ratovima. U toj važnoj zadaći rad papinskih misijskih dijela ostaje od presudne važnosti. Posjetite mrežnu stranicu Misije.hr pa možete i donirati nešto za misije. Papa Lav 14. Budite znak duhovne obnove u sekulariziranom svijetu. U govoru članovima katoličke karizmatske obnove Papa Lav 14. je istaknuo važnost ljubavi prema potlačenima koja nikada ne smije popustiti pred željom za samopotvrđivanjem. Pozvao ih je također da se prepuste nadahnuću Duha Svetoga kako bi na Boga gledali ne samo kao na ideju, nego kao na stvarni i konačni izraz očinstva. Više na www.vaticannews.hr Papa. Il cammino neocatecumenale, il Papa per i 60 anni, la missione, compito della Chiesa. Prema Vatican News va italiano. Na katekumenski put Papa 60 godina misijski zadatak crkve. 30. svibnja u katedrali Almudena u Madridu, povodom 60. obljetnice rođenja neokatekumenskog puta. Emocije i zahvalnost osjećali su stariji koji su sjedili u prvim klupama, svjedoci kako je ovo crkveno iskustvo napravilo prve korake od vremena kada su se Kiko Arguello i Carmen Hernandez upoznali u barakama Palomera Saltas u Madridu sredinom 60. godina prošlog stoljeća. Mnoge obitelji s djecom bile su prisutne, mnoge od njih djeca i unuci onih koji su vidjeli početke neokatekumenskog puta koji se razvijao ne kao stvarnost stvorena za stolom, već polako, a danas se proširio na 138 zemalja na 5 kontinenta, s više od 20.350 zajednica, zahvaljujući brojnim misionarima, uključujući laike i oženjene. Da napomenemo da je za preminulu pokojnu Carmen Hernandez započeo proces za proglašenje blaženom. Na kraju susreta pročitana je papina poruka. Papa Lav 14. Prihvatiti misionarsku obvezu. U poruci koja je pročitana na kraju mise Lav 14. je istaknuo da je evangelizacijska misija temeljni zadatak cijele crkve koja s radošću i poniznošću, tražeći jedinstvo svih svojih članova i poslušno djelovanje Duha Svetoga, nastoji donositi taj dar spasenja svima. Više o svemu tome na Vatican News 2 Italiano it 60 anni Camino Neocatecumenale Madrid. Na isti način možete potražiti i na YouTube-u snimku cijelog tog događaja, cijelu svečanost i nastupe svih sudionika. I da ne zaboravimo, danas je presveto tijelo i krv Kristova tijelovo. U našoj domovini neradni dan, državni praznik, a za sve katolike zapovjedni blagdan. U mnogim mjestima biti će i procesija, kao i u Poreču, a cjelokupni događaj je iz Poreča prenosit će ili već zapravo prenosi Hrvatska radiotelevizija prvi program. Misa je počela u 10 sati.
1: Pisao je sveti Pavao Filipljanima, prvim Europljanima koji su prihvatili riječ gospodnju, ovako. Četvrto poglavlje. Radujte se u gospodinu uvijek. Ponavljam, radujte se. Blagost vaša neka je znana svim ljudima. Gospodin je blizu. Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom sa zahvaljivanjem očitujte svoje molbe Bogu i mir Božji koji je iznad svakoga razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvale vrijedno, je li što krepost, je li što pohvala, to neka vam je na srcu. I Bog mira bit će s vama.

iz katekizma Katoličke crkve o Euharistiji, o prisutnosti Isusa Krista pod prilikama kruha i vina. Tridentski sabor katoličku vjeru sažimlje sljedećom izjavom. Budući da je Krist, otkupitelj naš, o onom što je pružao pod prilikama kruha rekao da je zaista njegovo tijelo, zato je uvijek u crkvi Božoj bilo uvjerenje, i to ovaj sveti sabor sada ponovno izjavljuje, po posvećenju kruha i vina zbiva se pretvorba sve suštine, supstancije, kruha u supstanciju tijela Krista, našega gospodina, i čitave suštine vina u suštinu njegove krvi. Tu je pretvorbu prikladno i u pravom smislu Katolička crkva nazvala transubstancijacijom. Broj 1376. U broju 1377 piše: Kristova euharistijska prisutnost počinje u trenutku posvete i traje tako dugo koliko traju euharistijske prilike. Krist je sav i čitav prisutan u svakoj prilici i u svakom njezinu dijelu, tako da lomljenje kruha ne dijeli Krista. U broju 1355 katekizma Katoličke crkve piše: u pričesti kojoj prethode gospodnja molitva i lomljenje kruha, vjernici primaju kruh s neba i čašu spasenja, tijelo i krv Krista koji se predao za život svijeta. Budući da su ovaj kruh i ovo vino prema starodrevnom izrazu bili euharistirani, nad njima je izrečena euharistija, mi i tu hranu nazivamo euharistijom, te nikome nije dopušteno blagovati je ako ne vjeruje u istinitost onoga što učimo, te ako nije opran kupelju za otpuštenje grijeha, i novo rođenje ako nije kršten i ako ne živi po Kristovu nauku.

O tijelovu, o svetkovini presvetoga tijela i krvi Kristove, latinski Corpus Christi. U Hrvatskoj je tijelovo neradni dan, a u katoličkoj crkvi zapovjedani blagdan, kada je svaki katolik pod smrtni grijeh obavezan ići na svetu misu.

Tijelovo je svetkovina na spomen ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak, a slavi se u četvrtak nakon svetkovine Presvetoga Trojstva. Nastala je u 13. stoljeću, a za cijelu zapadnu crkvu uvio je papa Urban IV. 1317. godine. Ubrzo se na taj dan počela održavati svećana procesija, tijelovska procesija, uz ophodnju po cijelome mjestu. Obično se zastane na 4 stajališta sjenice na kojima se navješta evanđelje na 4 strane svijeta i podjeljuje blagoslov s presvetim. Sveti Pavao u prvoj poslanici Korinćanima, 11. poglavlje od 23. do 26. retka, piše ovako. Ja od Gospodina primih što vam predadoh. Gospodin Isus, one noći kad bijaše predan, uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: ovo je tijelo moje za vas. Ovo činite meni na spomen. Tako i čašu po večeri, govoreći: ova čaša novi je savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete meni na spomen. Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe. Blaženije je davati nego primati. Ne zaboravimo Caritas. Caritas.hr, donacije. Da se rodi svako začeto dijete, donirajte u druga Betlehem. Prosječno 22 eura dovoljno je da osigurate da jedno dijete tijekom jedne školske godine dobiva Marijine obroke. Donirajte Mary's Meals. Donacije Marijini obroci. Pomažući misionarima, pomažemo i sebi. Daj svoj dar za misije, posjeti mrežnu stranicu misije.hr. Dar za misije. Posjetite i mrežnu stranicu Hrvatskog crvenog križa. Svaka donacija korak je bliže boljem životu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene. Donacijski telefon 060 90 11. Donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 90 10. Hana i sestre Halužan, prva ljubav te zove, Nova Eva, YouTube.

Bog je tako ljubio svijet da je poslao svog sina jedinorođenca da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Evanđelje po Ivanu, 3. poglavlje.

Slušate emisiju Radosna vijest. Program o vjeri, nadi i ljubavi za novi, bolji svijet. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo i tvoj slavni dolazak iščekujemo.

0: A današnje evanđelje, evanđelje po Ivanu, 6. poglavlje od 51. do 58. retka, čita Tomislav Milohanić.
1: Čitanje svetog evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će u vijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Židovi se na to međusobom prepirahu: kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus: zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela Sina čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac, ja živim po Otcu, tako i onaj koji mene blaguje, živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će u vijeke. Riječ Gospodnja.

Bila je to riječ života, jedinog spasitelja svijeta, našega gospodina Boga Isusa Krista. Kako da ta riječ života postane zaista naš život?

Draga braći i sestre, svetkovina presvetog tijela, krvi Kristove, stavlja pred nas ovo predivno veliko tajstvo, veliku istinu naše vjere, da ono što u Euharistiji blagujemo nije kao, nije neka slika, nije nešto poput, nije nešto što predstavlja, nego je, kako kaže Isus, tijelo moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. I mi vjerujemo da blagujemo Kristovo tijelo i krv pod prilikama kruha i vina. I vjerujemo u njegovu stvarnu prisutnost. I to je razlog našeg prigibanja koljena ili padanja na koljena u trenutku ulaska i izlaska iz crkve, u znak pozdrava, poklonstva Isusu prisutnom u presvetom oltarskom sakramentu, u svetohraništu, u tabernakulu. A tu prisutnost označuje vječno svjetlo. I to je znak koji nam izvanjski govori: u ovom oltaru čuva se presveti oltarski sakramenat i zato se valja pred tim i prema tom oltaru pokloniti, spustiti na koljeno. Iz istog razloga i za vrijeme pretvorbe padamo na koljena. Poklanjamo se trenutku u kojem se to uprisutnjenje događa. Mi vjerujemo da Isus stvarno prisutan. Mi vjerujemo da njega doista blagujemo. Mi vjerujemo da on ulazi u naš život. Mi vjerujemo njegovoj riječi kada kaže: tko jede ovaj kruh živjet će u vijeke. Tko jede ovaj kruh živjet će u vijeke. Sveta pričest nije mala stvar. To je najviše što od Boga možemo primiti. Bog nam daje sebe za hranu. I zato je ime ovog sakramenta, Euharistija, dobra hvala. Želim Bogu zahvaliti. Valja mu zahvaliti najprije na njemu samome. Hvala ti Bože što jesi, hvala ti što jesi za mene, hvala ti što mi se daruješ, hvala ti što želiš ući u moj život skroman i jadan, malen, ali želiš biti tu doma, hvala ti na tome, hvala ti na tvojoj ljubavi, hvala ti na tvojoj blizini, a onda i valja zahvaliti na sebi, na svome životu, na obitelji, na svemu onom što imamo i što jesmo. Cijela je sveta misa zahvalnost Bogu. Mi ovu žrtvu prikazujemo Bogu iz zahvalnosti. Jadan je čovjek koji nije svjestan da moramo biti zahvalni. To ne zato jer moramo biti, nego zahvalno se srce otvara. I Bog ulazi u zahvalno srce. I događa se po našoj zahvalnosti taj susret. Zato i samo naše upućivanje na svetu misu, samo naše i pripremanje za svetu misu, valja raspoložiti svoje srce, ostaviti iza sebe sve ono što nas uznemiruje i ući u radost, predati Bogu i sve svoje nemire, ali biti svjestan: idem na susret s Bogom, idem Bogu otvoriti svoj život, idem Boga primati. I u zajedništvu tog blagovanja događa se i naše zajedništvo. Mi postajemo jedno, postajemo Kristovo tijelo. Nema jačeg saveza, nema jačeg jedinstva od Boga koji nas je ujedinio. Nakon svete mise krenut ćemo u pobožnoj povorci ovim našim mjestom iz nekoliko razloga. Jedan je i naše javno ispovjedanje vjere. Jedno je posvješćivanje sebi: želim, moram, jer nemam drugog puta, ali želim u svome životu ići za Kristom. Želim ići za njim. Zatim, želimo da Krist uđe u sve prostore, ne samo ulice kojima ćemo proći, nego u sve prostore naših župa, da uđe u srce svakog čovjeka. I želimo mu javno iskazivati štovanje. Želimo javno ispovjedati i priznavati jedni pred drugima i pred svijetom: to je moj Bog, to je moj život, to je temelj moga života, njemu se klanjam, njemu svoj život predajem i za njim
svome životu idem,

uz pjesmu Nebo ljubavi koju pjeva Stjepo Već Markus došli smo do samog kraja današnje emisije Radosna vijest. Od srca se zahvalimo svima koji su na bilo koji način omogućili ostvarenje ovoga programa Radiocentru, njegovim djelatnicima, našim današnjim suradnicima i naravno i svima vama, dragi slušatelji i slušateljice, na pozornosti i povjerenju. Emisiju u redi, u prilogu je snimio, glazbu izabrao, te kroz program vodio Anton Toni Brajković, a sve je to u eter do vas pustio naš tonski realizator Ivan. Svima želimo lijep, radostan dan, ispunjen mirom i ljubavlju i da se čujemo i u nedjelju, ako Bog da, u 10:10.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu, boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
0: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
3: Radio Centar. Kao ptica na mom dlanu skakućeš, priznaću ti zašto volim proljeće. Podijelit ću i ovu noć sa zvijezdama,

0: Lokalne vijesti. Porečko komunalno poduzeće Usluga povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša, koji se svake godine obilježava 5. lipnja, izradilo je edukativnu memory igru namijenjenu djeci predškolske dobi s ciljem razvoja ekološke svijesti od najranijih dana. Ova edukativna igra prilagođena je djeci da na zabavan i interaktivan način najmlađi uče o važnosti zaštite okoliša, pravilnom odnosu prema prirodi, očuvanju okoliša te odgovornom postupanju s otpadom. Kroz prepoznavanje i povezivanje parova ilustracija, djeca usvajaju osnovne ekološke pojmove te razvijaju navike koje doprinose očuvanju prirode i prostora u kojem žive. Ovu igru djelatnici Usluge predstavili su predškolskoj skupini iz dječjeg vrtića Radost, koja je zajedno sa svojim odgajateljicama aktivno sudjelovala u ovoj aktivnosti. Kroz smijeh, druženje i igru mališani su učili kako svojim svakodnevnim aktivnostima mogu doprinijeti očuvanju prirode i čišćem okolišu. Uz predstavljanje u vrtiću, edukativna igra bit će podijeljena i ostalim vrtićima na području grada Poreča te okolnih općina Poreštine, kako bi što veći broj djece imalo priliku kroz igru učiti o važnosti brige za okoliš. Gradonačelnik Poreča Loris Prešurić primio je učenika 8. razreda osnovne škole Poreče Evana Čekića, koji je na 32. državnom natjecanju iz talijanskog jezika osvojio prvo mjesto u kategoriji osnovnih škola lista A. Uz Evana prijemu su prisustvovali i njegova razrednica Dunja Klarić, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić te ravnatelj škole Ivan Kardum. Natjecanje je održano u osnovnoj školi na otoku Krku i okupilo je najbolje učenike srednjih i osnovnih škola iz cijele Hrvatske. Evan je ostvario izvrstan rezultat, pri čemu je maksimalan broj bodova postigao u područjima pisanja, te je njegov sastav proglašen najkreativnije napisani sastav. Evan je rekao da talijanski jezik voli i pričati i slušati, a prije samog natjecanja dodatno je vježbao i usavršavao se uz mentoricu Indiru Miljenović, kojoj je ovo i lijepi poklon prije odlaska u mirovinu. Osim uspjeha iz talijanskog jezika, Evan postiže i odlične rezultate u drugim predmetima, istaknula je razrednica Klarić. A gradonačelnik je čestitao Evanu i mentorici na velikom uspjehu, istaknuvši kako je riječ o rezultatu na koji je cijeli grad ponosan. Talijanski jezik je dio našeg identiteta i svakodnevnice, a uspjesi poput Evanovog najbolji su dokaz koliko se trud i ulaganje u obrazovanje isplate, rekao je gradonačelnik, zaželjevši Evanu puno uspjeha, a dodamo i to da će za Evana, kao i za druge uspješne učenike poreških škola koji su ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima i ostvarili odličan uspjeh tijekom školovanja, grad Poreč Parenca održati tradicionalne prijeme krajem ovog mjeseca. Istarska županija kontinuirano ulaže u zdravstvo, socijalnu skrb, obrazovanje i sport, kao i u projekte koji doprinose većoj društvenoj uključenosti, konkretno potvrđujući kako su kvaliteta života građana i jednake prilike među najvažnijim prioritetima. Nastavak takvog opredjeljenja potvrđen je ugovorom o financiranju programa Centra za inkluzivnu podršku i zapošljavanje IMPROMO za 2026. godinu, kojega su u sjedištu Istarske razvojne agencije u Puli potpisali istarski župan Miletić i predsjednik centra IMPROMO Daniel Zahtila. Istarska županija dodijelila je 9000 eura Centru za inkluziju, podršku i zapošljavanje IMPROMO iz Labina temeljem javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2026. Projekt se provodi u okviru prioritetnog područja poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, a usmjeren je na razvoj društvenog poduzetništva i intenzivnije uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada. Župan je između ostalog na potpisivanju zahvalio centru, što svojim radom svakodnevno potvrđuje koliko je važno njihovo socijalno uključivanje i koje su zapravo mogućnosti osoba s invaliditetom. te dodao kako su ovakvi projekti od iznimne važnosti jer doprinose stvaranju pravednijeg i uključivijeg društva. Govoreći o radu centra Impromo, župan je istaknuo kako udruga uspješno povezuje socijalnu osjetljivost i gospodarsku održivost, te osobama s invaliditetom pruža priliku za aktivno uključivanje u svijet rada, veću samostalnost i ravnopravnost, i u tom kontekstu spomenuo je i zaštitnu radionicu Tekop Nova, koju Istarska županija kontinuirano podupire, a koja svojim djelovanjem doprinosi stvaranju stabilnih mogućnosti zapošljavanja i kvalitetnijih uvjeta rada za osobe s invaliditetom. Zaključno je poručio kako su ovakvi ugovori dio šire strategije Istarske županije usmjerene ravnomjernom gospodarskom razvoju, te da će Istarska županija i dalje biti partner i podrška programima koji mijenjaju živote građana na bolje. Tijekom 2026. godine poduzetnicima i građanima bit će na raspolaganju potpore ukupne vrijednosti 800.000 eura, čime županija nastavlja stvarati poticajno okruženje za gospodarski razvoj, društvenu uključenost i kvalitetni život svih građana. Potpisivanju ugovora prisustvovali su i pročelnica upravnog odjela za gospodarstvo, doktorica znanosti Cincija Zubin, te u ime partnerske organizacije predsjednik Centra za inkluziju i podršku u zajednici Marko Perkov. U prostorijama Udruge slijepih Istarske županije tijekom ovog tjedna održane su edukacije o zaštiti od prijevara i internetskih prijevara za dvije grupe članova udruge. Edukacije je provela policijska službenica Odjela za prevenciju Policijske uprave Istarske Dolores Žufić-Radolović. Predavanja su bila usmjerena na jačanje informiranosti osoba oštećena vida o rizicima različitih oblika prijevara, s posebnim naglaskom na starije osobe koje se zbog svoje životne dobi često nalaze među metama počinitelja. Sudionici su upoznati s najčešćim načinom na koje prevaranti pokušavaju doći do osobnih i financijskih podataka građana. Odrađene su teme lažnog predstavljanja, prijevara putem elektroničke pošte, internetskih stranica, telefonskih poziva i SMS poruka, a kroz konkretne primjere pojašnjeno je kako prepoznati upozoravajuće znakove i zaštititi se od mogućih zlouporaba. Sudionicima je ukazano i na važnost čuvanja osobnih podataka, opreznog postupanja prilikom dijeljenja informacija te pravovremene reakcije u slučaju sumnje na prijevaru. Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica Pule i ove godine organiziraju utrku u spomen na policijskog službenika Ivana Todorića. Šesti memorijal Ivana Todorića, osim što mu se želi odati počast, ima i humanitarni karakter. S obzirom da je sav prihod od utrke namijenjen Zakladi policijske solidarnosti, koja pomaže policijskim službenicima i njihovim obiteljima u različitim teškim situacijama. Humanitarna utrka održat će se u subotu 12. rujna u 10 sati sa startom i ciljem u bivšem policijskom kampu u Valbandonu, a ove godine organizatori pripremaju poseban sportski i zabavni program za djecu i svako dijete koje sudjeluje u rekreativnoj utrci dobit će i prigodnu nagradu. Više informacija o svemu pronađite na mrežnim stranicama Policijske uprave Istarske.
1: Vremenska prognoza.
0: Ciklona s frontalnim sustavom preko južnog Jadrana i Jonskog mora postupno se premješta dalje na istok, a sa sjevera nad Jadranom kratkotrajno jača greben anticiklone. Danas pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu naoblaku, a popodne se očekuje novo naoblačenje, puhaće sjeveroistočni vjetar 6 do 16 čvorova, na otvorenom moru navečer i uz obalu jugoistočni i južni u jačanju na 6 do 16, mjestimice i do 20 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 26 stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu zapuhaće bura. Maksimalna dnevna temperatura za par stupnjeva niža od današnje.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
3: Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Turistički kompas. Još jedna međunarodna nagrada za promotivni film turističke zajednice Istarske županije, The Telly Awards, nagrađen je spot Weekend as it should be. Promotivni film turističke zajednice Istarske županije Istria Weekend as it should be osvojio nagradu na rekordnom 47. izdanju međunarodnog natjecanja The Telly Awards, koji nagrađuje izvrsnost u području videa i televizije na svim platformama. Video uradak u kreativnoj produkciji studija Tumpić Prens tako se našao među pobjednicima uz velika svjetska imena, poput Paramount TV-a, Warner Brothers Discovery-a, Fox Entertainment-a, Sony Music-a. Kroz priču o skupini urbanih profesionalaca koji vikend provode u idiličnom istarskom okruženju, daleko od stresa i ubrzane svakodnevnice, film predstavlja istarski poluotok kao poželjnu i lako dostupnu destinaciju koja istodobno nudi bogatstvo iskustava, okusa i trenutaka vrijednih doživljaja.

Ravnateljica Istarske županije pokrenula je proces izrade strateškog dokumenta, svojevrstan master plan pod nazivom Vizije 2050. Novo poglavlje turizma Istre, u kojem će se posebna pažnja posvetiti održivosti turizma, utjecaju turizma na život stanovništva te poboljšanju kvalitete života. Anketu provodi Howard Hotel u suradnji s turističkom zajednicom Istarske županije u okviru izrade strateškog dokumenta Vizije 2050. Novo poglavlje turizma Istre. Ono što je bitno napomenuti je da je tu bila i anketa za sve žitelje Istre koju ste mogli popunjavati. Popunjavanje je bilo do srijede 3. lipnja, nakon toga ono je zatvoreno i svakako će se uvrstiti, dakle, u taj novi master plan koji se radi.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samopovjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Turistički kompas. Istra već 17 godina na popisu najboljih maslinarskih regija. Ugledni vodič Flo Soleil uvrstio je u izdanje 2026. i to 68 istarskih maslinara među apsolutnim pobjednicima na listi Hall of Fame, po treći put i jedine iz Hrvatske, ponovne uljara Mate Aleksandre Vekić iz Savudrije, koja je osvojila najviših 100 bodova. Istri je dodijeljeno priznanje The Best, za zaslugu za to ima OPG Reos za osvojenu nagradu The Best Extra Virgin Olive Oil Blended Medium Fruity. 28. travnja u hotelu Valamar Diamant održana je svečana podjela vodiča Flo Soleil i istarskim maslinarima, čija su ulja uvrštena u ovo prestižno izdanje. Svečanosti su nazočili brojni maslinari i uzvanici, predstavnici medija, glavni urednik vodiča Marko Oređa, zajedno s urednicom Laurom Marinelli te županom Istarske županije Borisom Miletićem i direktorom Turističke zajednice Istre Denisom Ivoševićem. U 17. izdanju prestižnog vodiča Flo Soleil, poznatom kao Biblija za ekstra djevičanska ulja svijeta, Istra je ponovno dostigla vrh i među najboljim je regijama na svijetu. Po broju uključenih maslinara u publikaciji su uvrštena ulja iz cijeloga svijeta, iz 57 maslinarskih nacija s 5 kontinenta, ali evo naših je čak 68 proizvođača. Istarski su se maslinari tako našli u društvu 500 najboljih s ukupnim udjelom od 13,6%.

I ove godine očekuje nas Porečko ljeto. Poreč se pretvara u pozornicu pred vrednim nebrom, mjesta gdje se kultura, zabava, more i povijest susreću s jedinstvenim ritmom. Od lipnja sve do kraja rujna grad će živjeti u znaku koncerata, festivala, izložbi, filmskih večeri i jedinstvenih doživljaja na otvorenom, pretvarajući Poreč u šarolik mediteranske mozaike glazbe, susreta i emocija. Sve počinje 21.6. od 19 sati pa do 1 sat u noći. Završetak će biti 39. A više informacija saznaćemo uskoro. Da će uskoro biti i neka press konferencija kako bi najavili što nas sve očekuje.

17 sati i uključuje popularno znanstvena predavanja, STEM radionice za djecu, kazališne predstave, promatranja nebeskih tijela teleskopom. Astrofest nije samo festival, već prozor u svijet znanosti koji već desetljećima inspirira tisuće mladih istraživača u organizaciji Zvjezdarnice Višnjan, jedna od najznačajnijih znanstveno-edukativnih institucija u Hrvatskoj, međunarodno prepoznate po radu na popularizaciji astronomije. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: U moru kod pulskog lukobrana jutros je pronađen potopljeni gliser, a uz njega tijelo za sad nepoznate osobe, izvijestila je istarska policija. Na lukobranu je bila i teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Policija i mjerodavne službe provode očevid te utvrđuju okolnosti događaja. Sinoć oko 21 sat i 30 minuta u uvali Slatinica uz obalu otoka Oliba nasukala se brodica. Nitko od petero Talijana koji su u njoj bili nije ozlijeđen. Službenici Zadarske lučke kapetanije utvrdili su da je brodica nasukana u pličini te da nema onečišćenja mora i morskog okoliša. Plovilo je poslije ponoći dotegljeno do sigurnog veza u Gaženici.
1: Vijesti.
0: Blagdan je Tijelova, kojim Katolička crkva slavi ustanovljenje Euharistije na posljednjoj večeri. Diljem zemlje održavaju se misna slavlja i procesije, a u Rijeci misu u crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije predvodi riječki nadbiskup Mate Uzinić.
2: Euharistija nas povezuje sa svima koji će doći nakon nas. U taj okvir i to sjećanje možemo smjestiti i 100. obljetnicu naše riječke nadbiskupije koju smo slavili ove godine i koju ćemo uskoro na svetkovinu Svetog Vida privesti kraju. Ta obljetnica uključuje sve one koji su kroz povijesne mijene i lomove, nevolje i progonstva, ideologije i podjele, oskudice i slabosti, ostali znak ovog zajedništva s Kristom.
0: Bazilika Presvetog srca Isusova u Palmotićevoj ulici u Zagrebu za vjernike se trajno otvara u prosincu ove godine. Otkrio nam je to jutros župnik Stipo Balatinac i rekao u kojoj je fazi njezina obnova.
3: Bazilika još nema oltare, pokranjan i glavni oltar je tu, ali je ispred njega jedno platno sa fotografijom jer se tamo izvode konzervatorsko-restauratorski radovi i na oltaru i oko oltara. Glavna stvar obnove je novi svod koji je napravljen sa željeznom konstrukcijom i koji je sada siguran, tako da je bazilika obnovljena, ali i sigurna za vjernike, što nam je evo zajedno sa svim stručnjacima bilo vrlo, vrlo važno.
0: A u povodu blagdana Tijelova u bazilici će se održati svečano misno slavlje u 19 sati i tradicionalna tijelovska procesija središtem Zagreba. Kretat će se Palmotićevom, Boškovićevom, Zrinjevcem, trgovima Josipa Jurija Štrosmajera i Kralja Tomislava, Šenoinom ulicom te se vratiti u Palmotićevu ulicu. Zbog toga će se kratkotrajno prekinuti promet. Zbog uklanjanja dijela Vjesnikova nebodera od jutros do nedjelje navečer zatvoreni su podvožnjak i dio Slavonske avenije. Evo što je o privremenoj regulaciji prometa i organizaciji javnog prijevoza rekao Alojzi Matok iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.
4: Imamo i alternativne obilazne pravce za vrijeme tih radova. Znači, smjera istok prema smjeru zapada idemo gornjom razinom raskrižja, a iz smjera zapada prema istoku imamo dva obilazna pravca, znači gore Savska, ulica grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice i dalje Slavonska prema istoku, ili Savska, Prisavlje, Marohničeva, ulica Slavonska venija i dalje prema istoku. Također i za vrijeme tih radova preusmjerena autobusna linija 107 i smjera istoka ide isto gornjom razinom kao i vozila i također iz smjera zapada ide Savska jug, Prisavlje, Marohničeva i dalje Slavonskom venijom prema istoku. I uspostavljeno je privremeno autobusno stajalište kao i postojeće tramvajsko kod nebodera sa zapadne strane.
1: Vijesti.
0: Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja koje je uvjetovano potpunim prekidom vatre Hezbolaha. Donald Trump pak poručuje da je dogovor s Iranom koji ga je uvjetovao upravo primirjem u Libanonu moguć već ovog vikenda. Istodobno u Kongresu je nakon mnogih pokušaja napokon prihvaćena rezolucija kojom se naređuje povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana, dok Kongres ne odobri daljna vojna djelovanja. Više u prilogu Anabele Lajkauf.
5: Libanon i Izrael sjeli su sinoć u Washingtonu za isti stol i dogovorili nove uvjete primirja. Izraelski veleposlanik u SAD-u, koji je u Washingtonu pregovarao u ime svoje zemlje, Yehiel Leiter kaže:
6: Hezbolah će sad shvatiti da su Libanon i Izrael potpisali sporazum koji podupira SAD. Uspostavit će se takozvane pilot zone u kojima će posebne postrojbe i libanonska vojska preuzeti nadzor i postupno se širiti prema jugu. I to kako se ne bi ponovio poznati obrazac. izraelske snage odu, Hezbollah se vrati i onda se ponovno događaju iste stvari. Svi shvaćaju da to mora prestati i doista se nadamo da ćemo ovoga puta uspjeti, jer vidimo da su Libanonci predani tome da oslobode svoju zemlju od malignog utjecaja Hezbollaha i Irana.
5: Donald Trumpa kaže kako želi odvojiti razgovore o Libanonu od onih u Iranu, no vlasti u Teheranu smatraju da su ta dva pitanja povezana. A dok Iranci tvrde da nikakvog konkretnog napretka u pregovorima s SAD-om nema, Trump je drugačijeg mišljenja.
6: Pregovori idu jako dobro. Nešto bi se moglo dogoditi već ovog vikenda.
5: U međuvremenu zastupnički dom Kongresa prihvatio je nakon višekratnih pokušaja rezoluciju koju su predložili demokrati i kojom se naređuje povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana dok Kongres ne odobri daljna vojna djelovanja. To je udarac za Trumpa, čiji su republikanci do sad uspijevali u sprječavanju takve rezolucije, no u ovom pokušaju njih četvero dalo je svoj glas za. Ipak, ako bi nakon parlamentarnog postupka ta rezolucija bila prihvaćena u oba doma Kongresa, Trump bi vjerojatno stavio veto, koji se pak može zaobići samo dvotrećinskom većinom u oba doma, što je s obzirom na sadašnji sastav Kongresa gotovo nemoguće.
0: U novim izraelskim napadima na pojas Gaze rano jutros poginulo je najmanje 8, a ranjeno 15 osoba. Unatoč primirju koje je na snazi od listopada prošle godine, sukobi se nastavljaju gotovo svakodnevno. Prema podacima Hamasova ministarstva zdravstva, od početka primirja poginulo je više od 900 ljudi. Istodobno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu prošlog je tjedna naredio proširenje područja Gaze pod izraelskim nadzorom. Danas u Tivtu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, posvećen proširenju Unije, sigurnosti, energetici i jačanju otpornosti u složenim geopolitičkim okolnostima. Sudjelovat će i premijer Andrej Plenković. Uoči skupa pojačane su sigurnosne mjere. Crnogorske vlasti zabranile su ulazak skupini od oko 90 osoba iz Srbije koje smatraju sigurnosnim rizikom, dok je u Beogradu zadržano 30 crnogorskih državljana koji su doputovali iz Podgorice. Srbijanska sigurnosno-obavještajna agencija preporučila je predsjedniku Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru zbog visokog sigurnosnog rizika. No Vučić je rekao da ga prijetnje nisu uplašile te da će ipak sudjelovati na sastanku i ondje iznijeti srbijanska stajališta.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Na krajnjem jugu uz više oblaka moguć pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Na večer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

12 je sati 40 i sitno koja minuta, a temperatura zraka u Poreču iznosi 23 celzijeva stupnja. Kroz dan će temperatura zraka u Poreču narasti za možda još koji stupanj. Vrijeme je pretežno vedro, no i umjereno oblačno. Svakako ne bi trebalo biti kiše danas za razliku od sutra. Promet u Poreču slabog intenziteta, kolnici suhi, zatvorena je dionica ulice Županije Somođi po cijeloj dužini dječjeg vrtića Radost 1. Van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra u oba smjera, a u većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju.

0: Glazbeni tris.
1: Da, evo nas u današnjem glazbenom trisu, a glazbeni tris danas posvećen je Bruce Springsteenu, ne zato jer mu je rođendan, već zato jer je na današnji datum 1984. godine objavio svoj album Born in the USA. Njegova biće naslovna i najpoznatija pjesma i istoimeni album, koji je postao najbolje prodavani album u 1985. godini u Sjedinjenim Američkim Državama. Također, naravno, i njegov najuspješniji album. Album mu je stvorio i jedan rekord, a to je 7 top 10 singlova, čime se izjednačio sa Michael Jacksonovim Thrillerom i Janet Jackson sa Rhythm Nationom. Još sa ovog spomenutog Born in the USA albuma, prvi single s albuma, Dancing in the Dark, zajedno sa Pink Cadillac na B strani, dosegao je broj 2 na US Billboard Hot 100 i proveo je čak 21 tjedan na čartu. Slušamo sada Born in the USA, nakon čega ćemo još poslušati od Springsteena Human Touch i Glory Days.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

proći ćemo skupa ovu tugu. Negdje zriju divlje breskve, sunce još je veliko na jugu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
3: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti.
1: Porečko komunalno poduzeće Usluga povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša, koji se svake godine obilježava 5. lipnja, izradilo je edukativnu memory igru namijenjenu djeci predškolske dobi s ciljem razvoja ekološke svijesti od najranijih dana. Ova edukativna igra prilagođena je djeci da na zabavan i interaktivan način najmlađi uče o važnosti zaštite okoliša, pravilnom odnosu prema prirodi, očuvanju okoliša te odgovornom postupanju s otpadom. Kroz prepoznavanje i povezivanje parova ilustracija, djeca usvajaju osnovne ekološke pojmove te razvijaju navike koje doprinose očuvanju prirode i prostora u kojem žive. Ovu igru djelatnici usluge predstavili su predškolskoj skupini iz dječjeg vrtića Radost, koja je zajedno sa svojim odgajateljicama aktivno sudjelovala u ovoj aktivnosti. Kroz smijeh, druženje i igru mališani su učili kako svojim svakodnevnim aktivnostima mogu doprinijeti očuvanju prirode i čišćem okolišu. Uz predstavljanje u vrtiću, edukativna igra bit će podijeljena i ostalim vrtićima na području grada Poreča te okolnih općina Poreštine, kako bi što veći broj djece imalo priliku kroz igru učiti o važnosti brige za okoliš. Općina Kaštelir Labinci za rad udruga je ove godine osigurala 72.200 eura i tako nastavlja snažno podupirati rad udruga koje svojim djelovanjem obogaćuju društveni život, promiču sport, okupljaju mlade, skrbe o starijim sugrađanima te doprinose razvoju poljoprivrede i očuvanju tradicije. Dodijeljena sredstva omogućit će provedbu brojnih aktivnosti i programa koji će tijekom ove godine dodatno unaprijediti kvalitetu života u lokalnoj zajednici. Poseban naglasak stavljen je na ulaganje u mlade i sport, ali i na aktivnosti koje povezuju različite generacije, potiču aktivno sudjelovanje građana u životu zajednice te doprinose očuvanju identiteta i vrijednosti kraja. Kroz podršku radu udruga, općina potvrđuje svoju predanost razvoju civilnog društva i stvaranju kvalitetnijih sadržaja za sve stanovnike od najmlađih do najstarijih. Kako je izjavio načelnik općine Kaštelir Labinci Giuliano Petrović, udruge su srce zajednice, njihov rad okuplja ljude, potiče solidarnost, njeguje sportski duh, čuva tradiciju i stvara prilike za kvalitetan život svih generacija. Zato nam je važno kontinuirano ulagati u njihov rad i osigurati uvjete za razvoj njihovih programa. Ova sredstva nisu samo financijska potpora, već ulaganje u aktivno društvo i budućnost naše općine, naglasio je načelnik Petrović. Gradonačelnik Poreča Loris Prešurić primio je učenika 8. razreda osnovne škole Poreče Evana Čekića, koji je na 32. državnom natjecanju iz talijanskog jezika osvojio prvo mjesto u kategoriji osnovnih škola lista A. Uz Evana prijemu su prisustvovali i njegova razrednica Dunja Klarić, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić te ravnatelj škole Ivan Kardum. Natjecanje je održano u osnovnoj školi na otoku Krku i okupilo je najbolje učenike srednjih i osnovnih škola iz cijele Hrvatske. Evan je ostvario izvrstan rezultat, pri čemu je maksimalan broj bodova postigao u područjima pisanja, te njegov sastav proglašen najkreativnije napisani sastav. Evan je rekao da talijanski jezik voli i pričati i slušati, a prije samog natjecanja dodatno je vježbao i usavršavao se uz mentoricu Indiru Miljenović, kojoj je ovo i lijepi poklon prije odlaska u mirovinu. Osim uspjeha iz talijanskog jezika, Evan postiže i odlične rezultate u drugim predmetima, istaknula je razrednica Klarić. A gradonačelnik je čestitao Evanu i mentorici na velikom uspjehu, istaknuvši kako je riječ o rezultatu na koji je cijeli grad ponosan. Talijanski jezik je dio našeg identiteta i svakodnevnice, a uspjesi poput Evanovog najbolji su dokaz koliko se trud i ulaganje u obrazovanje isplate. rekao je gradonačelnik, zaželjevši Evanu puno uspjeha, a dodamo i to da će za Evana, kao i za druge uspješne učenike poreških škola koji su ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima i ostvarili odličan uspjeh tijekom školovanja, grad Poreč Parenca održati tradicionalne prijeme krajem ovog mjeseca. Istarska županija kontinuirano ulaže u zdravstvo, socijalnu skrb, obrazovanje i sport, kao i u projekte koji doprinose većoj društvenoj uključenosti, konkretno potvrđujući kako su kvaliteta života građana i jednake prilike među najvažnijim prioritetima. Nastavak takvog opredjeljenja potvrđen je ugovorom o financiranju programa Centra za inkluzivnu podršku i zapošljavanje IMPROMO za 2026. godinu, kojega su u sjedištu Istarske razvojne agencije u Puli potpisali istarski župan Miletić i predsjednik centra IMPROMO Daniel Zahtila. Istarska županija dodijelila je 9000 eura Centru za inkluziju, podršku i zapošljavanje IMPROMO iz Labina temeljem javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2026. Projekt se provodi u okviru prioritetnog područja poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, a usmjeren je na razvoj društvenog poduzetništva i intenzivnije uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada. Župan je između ostalog na potpisivanju zahvalio centru, što svojim radom svakodnevno potvrđuje koliko je važno njihovo socijalno uključivanje i koje su zapravo mogućnosti osoba s invaliditetom, te dodao kako su ovakvi projekti od iznimne važnosti jer doprinose stvaranju pravednijeg i uključivijeg društva. Govoreći o radu centra IMPROMO, župan je istaknuo kako udruga uspješno povezuje socijalnu osjetljivost i gospodarsku održivost, te osobama s invaliditetom pruža priliku za aktivno uključivanje u svijet rada, veću samostalnost i ravnopravnost, i u tom kontekstu spomenuo je i zaštitnu radionicu Tekop Nova koju Istarska županija kontinuirano podupire, a koja svojim djelovanjem doprinosi stvaranju stabilnih mogućnosti zapošljavanja i kvalitetnijih uvjeta rada za osobe s invaliditetom. Zaključno je poručio kako su ovakvi ugovori dio šire strategije Istarske županije usmjerene ravnomjernom gospodarskom razvoju, te da će Istarska županija i dalje biti partner i podrška programima koji mijenjaju živote građana na bolje. Tijekom 2026. godine poduzetnicima i građanima bit će na raspolaganju potpore ukupne vrijednosti 800.000 eura, čime županija nastavlja stvarati poticajno okruženje za gospodarski razvoj, društvenu uključenost i kvalitetni život svih građana. Potpisivanju ugovora prisustvovali su i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, doktorica znanosti Cincija Zubin, te u ime partnerske organizacije predsjednik Centra za inkluziju i podršku u zajednici Marko Perkov. Policija je jutros oko 7 sati i 20 minuta zaprimila dojavu da je u Puli u moru kod Lukobrana uočen potopljen gliser, a uz gliser je plutalo mrtvo tijelo nepoznate osobe. Na Lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu, a policijski službenici u suradnji s nadležnim službama i u koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika utvrđuju okolnosti događaja. Nesreća se dogodila i nedaleko od aerodroma na području Medulina. Naime, kako neslužbeno saznajemo, policija je nešto poslije 11 sati zaprimila dojavu o padu manjeg zrakoplova. Policija, hitna i vatrogasci su na terenu i poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica Pule i ove godine organiziraju utrku u spomen na policijskog službenika Ivana Todorića. Šesti je memorijal Ivana Todorića, osim što mu se želi odati počast, ima i humanitarni karakter. S obzirom da je sav prihod od utrke namijenjen Zakladi policijske solidarnosti, koja pomaže policijskim službenicima i njihovim obiteljima u različitim teškim situacijama. Humanitarna utrka održat će se u subotu 12. rujna u 10 sati sa startom i ciljem u bivšem policijskom kampu u Valbandonu, a ove godine organizatori pripremaju poseban sportski i zabavni program za djecu i svako dijete koje sudjeluje u rekreativnoj utrci dobit će i prigodnu nagradu. Više informacija o svemu pronađite na mrežnim stranicama Policijske uprave Istarske.
0: Vremenska prognoza.
1: Ciklona s frontalnim sustavom preko južnog Jadrana i Jonskog mora postupno se premješta dalje na istok, a sa sjevera nad Jadranom kratkotrajno jača greben anticiklone. Danas pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu naoblaku, a popodne se očekuje novo naoblačenje. Puhaće sjeveroistočni vjetar 6 do 16 čvorova, na otvorenom moru navečer i uz obalu jugoistočni i južni u jačanju na 6 do 16, mjestimice i do 20 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 26 stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu zapuhaće bura. Maksimalna dnevna temperatura za par stupnjeva niža od današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar. Studio Poreč.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Vremenski uvjeti više ne ometaju promet, ali je priljev vozila pojačan na svim većim prometnim pravcima i na pojedinim graničnim prijelazima. Ovisno o gustoći prometa, usporeno se uz zastoje vozi na pojedinim dionicama autocesta u smjeru mora, osobito na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na staroj cesti D1 na dionicama Zagreb Karlovac te Slunj Udbina. Podsjećamo da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji poput prometnih nesreća koji dodatno usporavaju promet. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u teretnom i putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
3: Dobar dan, ja sam Roža. Puno pozdrava mojim dobrim i dragim prijateljima. Da budu zdravi i nek si dadu kuraja jer imamo puno lic. Sa pjesmom Lađa slobode koju pjeva Grdović. Hvala Bogu.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, želim čuti pjesmu od Nede ukraden i pozdravljam vas i hvala lijepa.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Sve su žene mene volio, Ezio Demjani, lijep pozdrav Radio Centru, mome sinu Gabriele sa familijom, te nečestikom Davru s obite, nečestikom Sabrine Valentina, također sa familijom cijela moja rodina, svi kolege i kolegice sa pjesmom koje su nama. Pa se čujemo u naprijed. Hvala i doviđenja.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Voljela bih čuti po tu sulku, a tu si Jana.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Zovem iz Badedne, želim čuti tu i tu pjesmu.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Michel Soufal Vrsar, majstor s mora.

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.
2: Tražite vrhunski građevinski materijal?
3: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
2: Što nudimo?
3: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
2: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
4: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
5: Anđelo i ženo dragi, želi čuti pjesmu Mama Juanita.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan Radio Centru, mojim umirovljenicima u Domu za starije i nemoćne, mom dragom šogoru Feruću, uz godina je previše Elda iz Poreća, Bog.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Evo mene opet. Lijepo se provedite današnje vrijeme. Hvala i doviđenja sa pjesmom koju sam navela.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Želim čuti Vinograd, pozdrav iz Vrsara.
2: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
3: Najdraži grad

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Ćao, ovdje Ana, htjela bi čuti pjesmu Letim, letim od Amira. Hvala.

0: Ladies and gentlemen, Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Kojke zdravinja, treba suhuti pjesmu Grad bez ljudi.

0: Svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Dobar dan, Zdenka iz Poreća, svirale su mandoline. Ćao.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Dobar dan, Đanić Poreće, htio bih čuti pjesmu, prijatelji, svega ću biti vas neće. Hvala lijepo, dužija, prijatelj.
2: Bila je ovo posljednja želja u Jukeboxu. Do slušanja.

0: Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Idućih 30 minuta za vas glazbu bira DJ Giancarlo.
2: Mr. G.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

SMS pjesma koju slušamo trenutno, izvođačica je Ivana Brkić. A zašto SMS? Zato jer je danas četvrtak i vaša omiljena emisija SMS četvrtkom. Večeras od 19 do 20 sati vi ćete slati poruke i dobiti pjesmu koju si naručite. Dakle, ispunjavamo glazbene želje od 19 do 20 sati. Ali ajmo mi na ono važnije, a važnije su temperatura, tlak i ostali podaci. Nama instrumenti kažu sljedeće: 24 stupnja Celzija trenutna temperatura zraka u Poreču, 24. Uz tlak 1010 hektopaskala i relativnu vlažnost zraka 57%. UV indeks je 3. E sad, pretpostavljam da je to zato što ima više oblaka nego što je vedroga neba. A tako će, kako stvari stoje, ostati i dalje, dakle poluvedro, poluoblačno, do kraja dana. Da vidimo šta kažu za sutra. Sutra kažu moguća je kišica, a možda i kiša prije podne. A onda ostatak dana poslije podne i navečer kažu poluvedro i onda u noći na sljedeći dan sasvim vedro. Vidjet ćemo. Danas je maksimalna temperatura bila 24, tako barem piše ovdje. A to je ova trenutna. I sutra će biti maksimalna 24, a preksutra u subotu 25, u nedjelju 27. Dalje nećemo čitati. Sutra minimalna temperatura 17, neće biti poprilično hladno kao što je bilo proteklu noć. Dakle, minimalna 17, u subotu minimalna 16, u nedjelju minimalna 15. Kako to? Ako prevladava nekakav južni vjetar? Ne znam, znaju meteorolozi. U svakom slučaju, ne možemo to nazvati pravim ljetom, ali šta je tu je, ipak je još uvijek proljeće. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je slabog do ponegdje srednjeg intenziteta, ipak je danas neradni dan, a ako se pitate zašto je neradni dan, zato je praznik. Danas je praznik i u skladu s tim većina zaposlenih danas ne radi, ali naravno kod nas je većina turizam i ugostiteljstvo, pa moramo ipak reći da većina radi. Evo, meni sada ne želi internet otvoriti. Evo, konačno, tu je stranica, pa kaže ovako: danas je državni blagdan i neradni dan u Republici Hrvatskoj, to sam već rekao. Danas se obilježava Tijelovo, svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove. To za mnoge ipak neradni dan. Ne znam koliko uživate u tome što je neradni. Mi radimo za vas. Što se tiče ostatka Hrvatske vezano za promet, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju u cijeloj državi. Pojačan je promet na važnim cestama, pojedinim graničnim prijelazima, prilazima turističkim središtima te trajektnim lukama i pristaništima. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima kažu, zbog uvođenja novog sustava carine, duža su čekanja od uobičajenih u prometu teretnih vozila na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu kažu, poteškoća nema, ali provjerite stanje na stranicama Jadrolinije. Tako je. Evo, mi dalje slušamo pjesme vezane za SMS. Čuli smo pjesmu SMS for Love od izvođačice Levenless, a sada su tu Modern Talking, SMS to my heart. Modern Talking, koji su drmali 80-ima, pa su malo nestali, pa se vratili krajem 90-ih i evo od tada do danas slušamo stalno njihove pjesme, novije i starije. Zašto ne? Inače, nas očekuje infopunkt u 17.30, skoro sam rekao kao i svakog radnog dana. I danas je ipak neradni dan, ali nema veze, danas infopunkt kao i svakoga petka u 17.30, 18.00 su lokalne vijesti radio centra, pa onda malo super glazbe do 19 sati, kada će biti još bolja glazba, jer ćete vi naručivati pjesme od 19 do 20 sati u emisiji SMS četvrtkom. U 20 tu su vijesti Hrvatskog radija, a nakon toga ugodno večer uz radio centar. Neki će ipak danas okrenuti na TV, jer jako važan koncert je na
državnoj televiziji, neću reći ko, provjerit ćete sami. U svakom slučaju, ovo preporučujem SMS četvrtkom na valovima radiocentra. Ostanite i dalje uz nas.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.
2: Info.
3: Punkt.
4: Info punkt. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Info punkt Radio Centra Studija Poreč. Umjetnička škola Poreč najavljuje glazbenu manifestaciju za vikend. Glazbena poslastica u Poreču, veliki međunarodni brass meeting na Trgu Slobode. U subotu 6. lipnja s početkom u 19.30 sati Trg Slobode u Poreču postaće središte vrhunske limene glazbe. Ovaj jedinstveni susret puhača okupit će sjajne domaće i inozemne sastave koji će Porečanima i njihovim gostima priuštiti večer ispunjenu energijom, prepoznatljivim retro zvukom i bogatim repertoarom, od klasičnih koračnica do modernih angažmana. Na ljetnoj pozornici pod otvorenim nebom nastupat će orkestar moderne glazbe Poreč, limna glazba zajednice Talijana Vodnjan, brass band zajednice Talijana Vižinada, Feldbach, Musikschule, brass orkestra iz Austrije. Ovaj susret nije samo glazbeni događaj, već i plod uspješne međunarodne suradnje kroz Erasmus Plus program. Pozvani su svi građani i posjetitelji Poreča da se pridruže u subotu na Trgu Slobode i uživaju u moćnom zvuku limenih instrumenata.

Istarski župan Boris Miletić i načelnik općine Kanfanar Sandro Jurman potpisali su u Kanfanaru pismo namjere o sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade osnovne škole Petra Studenca, čime se nastavlja zajedničko ulaganje županije i općine u unapređenje osnovnoškolskog obrazovanja i stvaranja kvalitetnih uvjeta rada i boravka u školi. Ukupna procijenjena vrijednost investicije za prvu fazu iznosi oko 5,6 milijuna eura, a Istarska županija i općina Kanfanar sudjeluju u financiranju projekta u jednakim omjerima s 50% udjela.

Hrvatski kuglači osvojili su 3 medalje u jednome danu. Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski prvaci su svijeta uz svjetski rekord. U disciplini tandem mix, tandem žena i tandem muškaraca hrvatski predstavnici osvojili su 1 zlato i 2 srebra, čime je Hrvatska ponovno potvrdila status jedne od najuspješnijih kuglaških nacija svijeta. Najsjajnije odličje osvojili su Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski, koji su postali novi svjetski prvaci u disciplini tandem mix. Hrvatski dvojac do zlata je stigao na spektakularan način, osvojivši naslov uz novi svjetski rekord te pobjedu u jednom od najdramatičnijih finala prvenstva.

Za petak su najavljeni radovi iz Elektroistre. HB struje će biti dio naselja Stancija Diklić u vremenu od 8 do 9 sati, dio naselja Radmani oko kućnog broja 43 od 9 do 10 sati, naselje Krušari od 13.30 do 15 sati, Viženada, dio naselja prema Poreču od 12 do 13.30, u Taru, dio ulice Riječka od 10 do 11 sati bez struje. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti.
1: Održan je inicijalni radni sastanak projekta Sun Grape Adapt sa temom promjene u sastavu grožđa i vina uzrokovane opeklinama bobica. Sve je financirano od Hrvatske zaklade za znanost, a inicijalni radni sastanak projekta održan je u Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč. Istraživački tim pod vodstvom doktora znanosti Marijana Bubole sastao se sa suradnicima s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Udinama iz Italije. Time je službeno započela trogodišnja međunarodna znanstvena suradnja usmjerena na jedan od sve izraženijih izazova suvremenog vinogradarstva, to jest pojavu opeklina na bobicama grožđa. Kroz interdisciplinarni pristup projekt će istražiti uzroke i posljedice opeklina bobica na sastav grožđa i vina, te doprinijeti razvoju strategija prilagodbe vinogradarske proizvodnje uvjetima sve izraženijih klimatskih promjena. Rezultati projekta očekuju se kao važan doprinos održivoj proizvodnji grožđa i očuvanju kakvoće vina u promjenjivim okolišnim uvjetima. Vjeruje se kako će projekt pridonijeti razvoju novih znanstveno utemeljenih spoznaja i rješenja za suvremene izazove u vinogradarstvu, posebice u kontekstu prilagodbe proizvodnje klimatskim promjenama. Općina Kaštelir Labinci za rad udruga je ove godine osigurala 72.200 eura i tako nastavlja snažno podupirati rad udruga koje svojim djelovanjem obogaćuju društveni život, promiču sport, okupljaju mlade, skrbe o starijim sugrađanima te doprinose razvoju poljoprivrede i očuvanju tradicije. Dodijeljena sredstva omogućit će provedbu brojnih aktivnosti i programa koji će tijekom ove godine dodatno unaprijediti kvalitetu života u lokalnoj zajednici. Poseban naglasak stavljen je na ulaganje u mlade i sport, ali i na aktivnosti koje povezuju različite generacije, potiču aktivno sudjelovanje građana u životu zajednice te doprinose očuvanju identiteta i vrijednosti kraja. Kroz podršku radu udruga općina potvrđuje svoju predanost razvoju civilnog društva i stvaranju kvalitetnijih sadržaja za sve stanovnike od najmlađih do najstarijih. Kako je izjavio načelnik općine Kaštelir Labinci Giuliano Petrović, udruge su srce zajednice, njihov rad okuplja ljude, potiče solidarnost, njeguje sportski duh, čuva tradiciju i stvara prilike za kvalitetan život svih generacija. Zato nam je važno kontinuirano ulagati u njihov rad i osigurati uvjete za razvoj njihovih programa. Ova sredstva nisu samo financijska potpora, već ulaganje u aktivno društvo i budućnost naše općine, naglasio je načelnik Petrović. Gradska knjižnica Poreč organizira predavanje australske autorice, pripovjedačice i edukatorice Susan Perrow, međunarodno poznate po svom radu na području pripovjedanja i terapeutskih priča. Susan Perrow govorit će o moći priče, umjetnosti, pripovjedanja te važnosti priča u svakodnevnom životu, kako za djecu tako i za odrasle, kroz osobna iskustva i dugogodišnji rad diljem svijeta otvorit će teme mašte, slušanja, kreativnosti i povezivanja kroz priče. Predavanje je namijenjeno svima koje zanimaju priče, odgoj, obrazovanje, kreativni rad i usmena tradicija. Predavanje će se održati u srijedu 10.6. od 17 do 19 sati, a simultani prijevod s engleskog na hrvatski jezik je osiguran. Policija je jutros oko 7 sati i 20 minuta zaprimila dojavu da je u Puli u moru kod Lukobrana uočen potopljen gliser, a uz gliser je plutalo mrtvo tijelo nepoznate osobe. Na Lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu, a policijski službenici u suradnji s nadležnim službama i u koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika utvrđuju okolnosti događaja. Nesreća se dogodila i nedaleko od aerodroma na području Medulina. Naime, kako je izvijestila policijska uprava Istarska, na predjelu Kampanož došlo je do pada zrakoplova. Prema za sad dostupnim informacijama smrtno su stradale 4 osobe. O događaju je upoznata i nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Sve žurne službe su na terenu i poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Radi smanjenja broja prometnih nesreća, pogotovo prometnih nesreća s teškim posljedicama u okviru rod polovih aktivnosti na području policijske uprave Istarske, od 19. lipnja u 7 do 20. lipnja, također u 7 sati, provešće se 24-satni nadzor alkoholiziranosti vozača i testiranje vozača na droge u cestovnom prometu. Pojačani nadzor provodit će se na području cijele Republike Hrvatske i drugih zemalja Europske unije, te će u navedeno vrijeme policija pojačano provoditi testiranje vozača na prisutnost alkohola i droga u organizmu. Tim povodom policija i poziva građane da predlože lokacije za 24-satni nadzor, to jest da do 7. lipnja dostave svoje prijedloge na adresu elektroničke pošte istarska@policija.hr.
0: Vijesti i sporta.
1: Gimnastičarke Craig Galate ostvarile su odlične rezultate na prestižnom Bolzano Rhythmic Cupu, koje je okupilo natjecateljice iz čak 13 zemalja: Austrije, Hrvatske, Francuske, Njemačke, Italije, Litve, Poljske, Portugala, Švicarske, Slovačke, Turske, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država. U jakoj međunarodnoj konkurenciji Galatejice su još jednom pokazale kvalitetu, predanost i sportski duh, te ostvarile niz zapaženih rezultata u različitim kategorijama. Posebnu pozornost privukla je Uma Ramadani, nastupivši u najjačoj kategoriji turnira u iznimno zahtjevnoj konkurenciji. Reprezentativki najboljih juniorki iz više europskih zemalja predstavila se vježbama s obručem, loptom i čunjevima, pri čemu je pokazala visoku razinu tehničke preciznosti i umjetničke izražajnosti. Kvaliteta njezinih nastupa prepoznata je i od strane organizatora, te je pozvana na završni gala show, ekskluzivni program namijenjen najzapaženijim gimnastičarkama turnira. U kategoriji Gord Alijeve 4, Stefani Valenta osvojila je 3. mjesto u vježbi s čunjevima i 4. u vježbi s obrušem. Odličan rezultat ostvarila je Ilana Đurić u kategoriji Gold Alijeve 3, 2. mjesto u vježbi s čunjevima. U kategoriji Gold Alijeve 2, Viktorija Jovanovski osvojila je 1. mjesto s vježbom bez rekvizita, a u kategoriji Silver Alijeve 5, Gala Velenik osvojila je 2. mjesto u višeboju, 1. mjesto u vježbi s obručem te 3. mjesto u vježbi s čunjevima. Erina Avdi u kategoriji Silver Alijeve 4 osvojila je 3. mjesto u višeboju, 1. mjesto u vježbi s obručem te 3. u vježbi s loptom, a za svoje zapažene nastupe nagrađena je i posebnom nagradom organizatora. U kategoriji Silver Alijeve 1 Tena Gorički osvojila je 2. mjesto u vježbi s obrušem. Bolzano Rhythmic Cup bio je posljednja provjera forme prije završnice sezone, u kojoj će Craig Galatea na državnom prvenstvu Hrvatske predstavljati čak 14 gimnastičarki.
0: Vremenska prognoza.
1: Ciklona s frontalnim sustavom preko južnog Jadrana i Jonskog mora postupno se premješta dalje na istok, a sa sjevera nad Jadranom kratkotrajno jača greben anticiklone. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu zapuhaće bura. Maksimalna dnevna temperatura za par stupnjeva niža od današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: 19 je sati, točno sad, poštovanje, dragi slušatelji, dobrodošli na Valove Radio Centra. Ako ste se sada uključili u naš program, vrijeme je za vaše pjesme, za pjesme koje vi volite, jer ćete vi naručivati pjesme po vašoj želji. SMS četvrtkom, kao i svakog četvrtka, tako i ovoga, od 19 do 20 sati. Naravno, za početak emisije čućemo naš džingl, a nakon toga prvih 15 minuta glazbe po našem izboru, a to su sve sami novi hitovi, recimo Katy Perry ima novu pjesmu, pa zatim Charlie XCX, pa The Script, pa Maisie Peters i tako dalje. 098-724-725, vaše glazbene želje, SMS, Viber, WhatsApp, sve jedno je, samo iskoristite priliku i naručite si pjesmu po želji, a mi slušamo džingl.
1: SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
2: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.
0: Eto, sve je jasno, možete početi slati poručice, 098-724-725, vaše glazbene želje naravno su jako bitne. Stoga što prije pošaljite poruku i dojavite nam koju pjesmu želite čuti. Evo, mi slušamo novu stvar od Katy Perry, The One That Got Away.

Nova stvar od Katy Perry, ne znam da li vam se sviđa. The One That Got Away. SMS četvrtkom je započeo i traje već skoro 5 minuta. Vi šaljete vaše poručice, a uskoro ćemo ih početi i čitati. Dakle, vaše glazbene želje šaljete porukom, može biti SMS, može biti Viber ili WhatsApp poruka. 098-724-725, vrlo je jednostavno, naravno možete nekoga i pozdraviti, usput nemojte čekati. Što prije naručite pjesmu, prije ide u eter. A evo mi slušamo još jedan novitet, The Script, Man in the Arena. Band se zove The Script. Pa evo dok čekamo vaše poručice da vidimo šta kaže naš mirni instrument. 24 stupnja Celzija i dalje temperatura u Poreču. Tlak zraka 1009 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 54%. Rekli smo prije, a tu možemo samo ponoviti da će do kraja dana biti poluvedro, poluoblačno, a za sutra postoji mogućnost kišice, vidjet ćemo. Ako bude, bit će to prije podne i to bi trebalo biti to. Raise your hand, if I stand or if I fall, I'm still giving it. 098-724-725.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

slušamo nešto, zvuči kao staro, ali zapravo je novo novca to. Madonna, I Feel So Free, ali remix koji se zove Peggy Go Energy Mix. 098-724-725, vi naručujete pjesme po želji jer traje emisija SMS četvrtkom. Evo nove poručice, kaže ovako: magazin, pjesmu, pa nek živi rad, do gradnja, kvadrata, pozdrav Barbare Miđu, hvala, Andrej se potpisao. Pa evo, valjda će kapiti od koga je, za koga je, od Andreja za Remiđa, bit će pjesma, magazin, nek živi rad, vrlo brzo. 098-724-725, SMS četvrtkom na valovima Radio Centra.

Madonna, I Feel So Free, Peggy Go, Energy Mix. Idemo mi dalje sa zadnjom pjesmom po našem izboru, to je isto nova stvar od Charlie XCX koju svi hvale, ne znam zašto, valjda ima neku kvalitetu. Guši su gušti, kaže kolega, slažem se. Evo nove poručice, kaže: sretan rođendan mami Mirjani s pjesmom Sretno ti bilo od Zlatka Pejakovića, vole te tvoja dica. Evo ima još jedna poručica, nju ćemo pročitati malo kasnije. Biće pjesma, čestitamo i mi mami Mirjani rođendan.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

grupa Radiohead i pjesma Paranoid Android sa albuma OK Computer, kojeg su nahvalili i tada, a i danas svi glazbeni kritičari relevantni. Ali opet ponavljam, gušti su gušti, svako ima svoje gušte, a mi idemo dalje sa glazbenim željama. Slijedi magazin i pjesma Pa nek živi rada. Evo i nove poručice. Sretan rođendan Noni Mirjani s pjesmom Istrijanko, ružo moja, tvoj unuk Kevin, volim te puno. Evo Mirjana, čuli ste, vaš unuk Kevin vam čestita rođendan, bit će malo kasnije pjesma Istrijanko, ružo moja.

Luka Bassi i pjesma Istrijanko ružo moja iz 2018. Evo, na polovici smo emisije SMS četvrtkom, nove poručice stižu i moram ih pročitati. Kaže sljedeća: evo sad ću vam reći kako ste mi vi, kaže poruka. Lepi pozdrav svima od Svetlane, trenutno u Šidamu. Tako se zove grad, kraj Rotterdama. Opa, ako može, pjesma... Ne znam, nisam čuo nikad za tu pjesmu. Sjela baba u balon techno remix iz Šidama, mogla bih i za London hit. Može, zašto ne? I mi bismo rado bili negdje drugdje, a ne ovdje. Šalimo se malo. A ako nađem pjesmu, pustit ću, ako ne, onda nešto slično. Veliki pozdrav za sve.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Sada slušamo Santanu i pjesmu Europa. Netko od vas naručuje upravo ovu pjesmu, a emisija je i namijenjena za vaše glazbene želje. SMS četvrtkom na valovima Radio Centra, evo još 3 minute. Stoga budite brzi sa vašim porukama. Evo sljedeće poruke, kaže ovako: pozdrav Teja iz Poreča. Veliki pozdrav za Petra i njegove morone. Hvala sam da ovo pročitao. Ako može, Tiffany, pjesma I Think We Are Alone Now. Može, zašto ne? Pozdrav veliki za Teju i Petra i njegove morone. Evo, nakon Santane ide za Svetlanu. Nismo našli onu pjesmu koja je tražila, pa smo našli nešto što ima veze sa Rotterdamom i sa Londonom. Zašto ne? The Beautiful South, slušamo.

Evo slušamo London Calling, grupa The Clash. Upravo smo primili jedan poziv od jednog gospodina koji kaže: ja ne vidim tipkati i slati poruke, pa rađe zovem. Ok, pa smo prihvatili glazbenu želju, Rolling Stones i I Can't Get No Satisfaction. Veliki pozdrav za Jonesa. A još stižu ovdje rođendanske poručice, pa sljedeća kaže: pozdrav najboljoj mami i noni Mirjani, tvoja dica Marina, Mateo, Tihana i Mike, unuci Kevin, Jan, Ana, Matea, Marijana, Damir, Antonio, Marin, Martin i mala Emica. A pjesma, ne vidim pjesmu. Pa ćemo pročitati još jednu rođendansku poruku. U nastavku: najboljoj mami Mirjani na svijetu, sretan rođendan, da si mi živa i zdrava. Volite tvoja kći Marina sa pjesmom Najljepše su oči moje majke od Miša Kovača. Može, može.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

SMS četvrtkom još traje, imate manje od 13 minuta za poslati poruku. Evo nove poručice, kaže lijepi pozdrav od Sare iz Plave Lagune. Ako može, bilo šta od Rockset, hvala puno. Ma može, naravno. Evo, mi pozdravljamo također cijelu Plavu Lagunu, sve koji su tamo i koji radi i koji se odmaraju. A tu je sada za Jonesa, Rolling Stones i I Can't Get No Satisfaction.

I Can't Get No Satisfaction i The Rolling Stones i pjesma iz 1970. Manje od 10 minuta imate za slati nove poručice. A nova poruka kaže Siniša Biško, pjesma se zove Majka, za najbolju mamu Mirjanu, pozdrav iz, piše Zudigi, pa da li sam dobro pročitao ne znam, Zudigi ili možda Žudigi. Biće vrlo brzo, ali prije toga Rockset, neko je tražio Rockset, izabrali smo evo pjesmu, zove se Joyride.

Roxette i Joyride iz godine 91. Još je vremena za poslati poruku i naručiti pjesmu po želji, pa evo nove poruke, kaže pozdrav, može pjesma Brat, izvođači Melisa Cikač-Pintarić i Emili Premožić-Blažaj u potpisu poruke, može, može, zašto ne. Pjesma je dosta kratka pa ćemo nju staviti odmah nakon Rockset, a nakon toga ide Siniša Biško i pjesma Majka. 098-724-725, budite stvarno brzi ako želite pjesmu po želji. budite stvarno brzi ako želite pjesmu po želji.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Evo još poručica, a možda su i, vjerojatno su i zadnje. Kaže ovako, poruka, pozdrav. Nešto novo od Zdenke Kovačića, kako može, može. Zašto ne, upravo je objavila novu pjesmu. Kaže, hvala puno, puno, Sandro, u potpisu poruke. Biće pjesma odmah nakon vijesti. Zdenka Kovačića, kotila sam se kontroli skroz. Još stižu neke poruke, šta kaže ovdje. Iz nekog razloga došlo je 5 istih poruka, 6 istih poruka. Zašto 6, ne znam. Noni Mirjani, sve najbolje, tvoji Kevin i Janus, pjesmu Od malih nogu pjeva Jole. Može, može, ali također nakon vijesti će to ići. Nama preostaje prije vijesti da čujemo izvođača, zove se Siniša Biško, pjesma Majka, Majka, da, tako je, Majka. I uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju SMS četvrtkom na valovima Radio Centra. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz nas, dakle vijesti u 20 i nakon toga sve vaše preostale glazbene želje. Lijepi pozdrav, do slušanja, čao, čao.

0: Zbog pada manjeg njemačkog zrakoplova kod Medulina koji je poletio iz Austrije, dežurne su službe cijeli dan na terenu. Četvero je putnika poginulo, a okolnosti nesreće još se utvrđuju. Na mjesto događaja stigli su i iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Evo što je za HTV rekla direktorica agencije Alana Vukić.
1: Ono što sad znamo da je pao omanji avion, agencija je u oko 11.20 sati dobila obavijest od OKC-a MUP i od Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Za reč o manjem avionu njemačkih registarskih tablica, sa sigurnošću možemo potvrditi da je dvoje austrijskih državljana, a za dvoje još uvijek ne možemo utvrditi identitet. Ovom prilikom želim i u svoje osobno ime i u ime agencije izraziti sućut obitelji poginulima, čiji istražitelji zrakoplovnih nesreća prvo obavljaju očevid na terenu. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima. Preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
0: U Istri jutros još jedna nesreća. U Puli u moru kod Lukobrana uočen je potopljeni gliser, a uz njega je plutalo tijelo dok je na Lukobranu bila druga teško ozlijeđena osoba. Govore je ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čamerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Angelini.
2: Tim 1 hitne medicinske službe ispostave Pula odmah je upućen na mjesto događaja, to je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice. U 7.52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim 1 hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja, to je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o po život opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
0: Vijesti. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini ni danas nije izabrao novog visokog predstavnika za BiH, jer se europske države i SAD nisu uspjeli dogovoriti o kandidatu koji bi svima bio prihvatljiv, objavili su lokalni mediji. Predstavnici najutjecajnijih zapadnih država, Europske unije i Turske, sastali su se u Sarajevu iza zatvorenih vrata u pokušaju da izaberu nasljednika Kristijana Šmita, koji je 10. prošlog mjeseca dao ostavku na dužnost visokog predstavnika međunarodne zajednice. Dvodnevni je sastanak zaključen time da će se razgovori nastaviti. Vijesti. Katolički vjernici slave tijelovo ili svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove. Blagdan je to u kojem se prisjećaju ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održavaju se i tradicionalne tijelovske procesije. Misno slavlje u Eufrazijevoj bazilici u Poreču predvodio je porečki pulski biskup Ivan Štironja.
4: Bog nije postao algoritam. Bog nije ideja niti sila. Neka snaga. Bog je postao čovjekom kako bi darovao svoje tijelo za život svijeta. Ostao je među nama pod prilikama kruha i vina iz ljubavi prema čovjeku. Ostao je i jest Bog s nama. Vremenska
0: prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večeri bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš te

gradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Billy Idol, 1984.

0: Radio Centar. Studio Polić.
1: Transvision Vamp. 1989.

Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. The Police, 1981.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu, poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Umijeće ljubavi. Prema knjizi Chiare Lubich, Umijeće ljubavi. Ljubiti majčinskim srcem. Odlučimo, ponašat ću se prema svima s kojima se sretnem ili za koje ću raditi kao da sam njihova majka. Majka uvijek prihvaća, uvijek pomaže, uvijek se nada, sve pokriva. Majka sve oprašta svome djetetu, pa bilo ono i zločinac. Ljubav majke vrlo je slična Kristovoj ljubavi o kojoj govori Sveti Pavo. Ako budemo imali srce majke, ili još jasnije, ako odlučimo imati srce majke, u najvišem govori Sveti Pavo. Ako budemo imali srce majke, ili još jasnije, ako odlučimo imati srce majke u najvišem smislu,

sve. Ljude dobre volje i svakog čovjeka koji živi na zemlji. Marijino je majčinstvo sveopće, kao što je bilo sveopće i otkupljenje. Umijeće ljubavi, kako je zapisala Kiara Lubik u knjizi Umijeće ljubavi. Ljubiti i neprijatelje. Ljubite neprijatelje, kaže Isus, a zapisao je Matej u 5. glavi 44. retku. Ova rečenica potpuno okreće naš način razmišljanja i potiče nas da učinimo zaokret u svome životu. Jer ne krijemo nekog neprijatelja, malog ili velikog, imamo svi. Za vratima je susjednoga stana, u onoj tako antipatičnoj gospođi spremnoj na spletke, koju nastojimo izbjeći svaki put kad prijeti opasnost da sa mnom uđe u lift ili slično. Eno ga, u onom rođaku koji je prije 30 godina nanio nepravdu mome ocu, pa ga više ne pozdravljam. Sjedi s tobom u školskoj klupi i nikad, nikad ga ne pogledaš u lice otkad te tužio profesor. To je ona djevojka koja ti je bila prijateljica, a poslije je otišla s drugim. Ili onaj trgovac koji te prevario. To su oni koji u politici ne misle kao mi, pa ih zbog toga smatramo neprijateljima. A danas neki vide neprijatelje u državi te vrše nasilje nad osobama koje je predstavljaju. Ima i bilo je uvijek onih koji vide neprijatelje u svećenicima te mrze crkvu. Sve njih i bezbroj drugih koje nazivamo neprijateljima treba ljubiti, ljubiti. Da, da, treba ih ljubiti. To je teško, mučno. Ne daje nam mira sama pomisao na to. Zato je potrebna hrabrost. Potreban je maleni napor s naše strane, zatim 99% čini Bog i u srcu će poteći rijeka radosti.

0: Dobra večer, poštovani slušatelji. Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Aleksandra Funes.
1: Što je uzrokovalo pad zrakoplova i smrt četvero ljudi pokazat će istraga. Za sad se sa sigurnošću može reći da je poginulo dvoje austrijskih državljana, dok se identitet ostalih još utvrđuje. Istaknula je za HTV ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić. Na što upućuju prvi podaci s terena, je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor?
2: Istražitelji zrakoplovnih nesreća obavljaju očevid na terenu i dokaze i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti.
1: Ima li takav tip zrakoplova uređaje poput crne kutije?
2: Nema takvih. Ovaj zrakoplov taj tip ne posjeduje to. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci.

0: nesreće.
1: S obzirom na to da su poginuli strani državljani, surađuje li agencija s njihovim zemljama?
0: Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
1: Dok očevid ne završi, ni županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac nema previše informacija o nesreći.
2: Avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraja zračne luke Tampanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Tampanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno s ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
1: Zrakoplov koji je jučer ujutro pao na području Medulina bio je registriran u Njemačkoj i letio je iz austrijskog Linca prema Medulinu.
3: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Angelini.
4: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
5: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se, znači, o poživot opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
4: U 7:52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim jedan hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja. To je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
3: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide, nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije. Nakon 2 dana zasjedanja u Sarajevu, Vijeće za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nije postiglo dogovor o imenovanju novog visokog međunarodnog predstavnika u toj zemlji, koji bi naslijedio dosadašnje Kristijana Šmita, koji je dao ostavku. Europske zemlje i Sjedinjene Države navodno se nisu uspjele dogovoriti o kandidatu koji bi bio svima prihvatljiv. Europske države, za razliku od SAD-a, inzistiraju na tome da budući visoki predstavnik zadrži mogućnost intervencije u kriznim situacijama, uključujući smjenu izabranih lokalnih dužnosnika i donošenje zakona. Evo što je rekao aktualni visoki predstavnik Schmidt.
6: Pozvao sam ih da nastave s razgovorima o izboru mog nasljednika do kraja lipnja. Postignut je opći konsenzus o važnosti Ureda visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Konzultacije će se nastaviti, a svi sudionici nadaju se da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom.
3: Vijesti. Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili Tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o važnosti Euharistije rekli tajnik druge sinode Zagrebačke nadbiskupije velečasni Denis Barić i riječki nadbiskup Mate Uzinić.
7: Kad se na misi po rukama svećenika posvete euharistijski darovi, oni postaju to isto Kristovo tijelo i krv, a svaki se pričesnik na otajstven način sjedinjuje s Bogom.
8: Euharistijsko tajstvo nas ne povezuje samo s Kristom, nego i sa svima koji su to tajstvo slavili prije nas, iz njega živjeli i na njemu se nadahnjivali.
6: Sport.
3: Pripremio Karlo Plazina.
9: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Prije 4 godine Luka Sučić bio je u Kataru, no nije igrao za Vatrene, stoga jedva čeka novu priliku, možda već protiv Engleske za 12 dana.
10: Već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
9: Vatreni će u Rijeci biti do subote, a u nedjelju će u Varaždinu protiv Slovenaca igrati posljednju pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva. Treću utakmicu u finalu košarkaškog prvenstva igrat će Cibona i Zadar. Nakon 2 zadarskih dvoboja rezultat je 1-1 u pobjedama. A uoči prvog zagrebačkog susreta treneri Ivan Rudež i Daniel Jusup kažu:
11: ključ je obrana, aktivnost ruku u obrani, koncentraciju, kad pomoć, s koga, kako rotirati.
12: Veoma zahtjevna utakmica u kojoj će obrana i skok po meni puno toga odrediti u kojem će smjeru utakmica otići.
9: Utakmica će početi u 20 sati i za naslov su potrebne 3 pobjede. U Osječkom gradskom vrtu igrat će se prvi turniri odbojkaške Europske lige. Ženska reprezentacija od 17 sati igrat će protiv Grčke, a muška od 20 sati protiv Izraela.
6: Vremenska prognoza.
3: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak. Na Jadranu do umjereno jugo, navečer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
3: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, a uredila Ivana Čutura.
13: Glazbena noć.
14: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: 4 su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na što upućuju prvi podaci s terena? Je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor? Za HTV je odgovorila ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Istražitelji zrakoplovnih nesreća su upravo obavljaju očevid na terenu i dokazi i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća. Utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Anđelini.
2: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o po život opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: U 7

0: 52 minute, naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim 1 hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja, to je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
1: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je Srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije.
2: Vijesti.
1: Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o blagdanu rekli vjernici.
3: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
4: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagosloveni, neka vlada mir i sreća za svih.
5: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
6: Da prođemo danas kroz rad procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večeri bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6. Radio

0: 4 su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na što upućuju prvi podaci s terena? Je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor? Za HTV je odgovorila ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Istražitelji zrakoplovnih nesreća su upravo obavljaju očevid na terenu i dokazi i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi i ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća, utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Anđelini.
2: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se, znači, o po život opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: U 7.52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane Lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim jedan hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja. To je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je